0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene. Vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser. Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Blæblæser.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag

0: ville ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
1: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Hei, en igjen Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Re

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. Dot.no.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Søndag er det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplever alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.

0: Nea Radio, verdens beste trønderadio. Klokka 6.
1: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
2: Nea Radio. Du våken?

0: EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld, er varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også er i slutten av tenårene. Han er alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere i måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Canada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Canada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, DA Radio.
5: Dette er Trønderfrokost med Bård Danielsen.

0: morgen. Morgen.
1: Mornings,
0: der var du, ja. Da er vi i gang med nok en trønderfrokost. Og det står torsdag 17. september på kalenderbladet. Og som du hørte innledningsvis, i trønderfrokosten så kaller vi torsdagen for Lich-fredag. 17. september betyr årets 261. dag. Ukenummeret er fremdeles 38. Det er 105 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så er det Hildebjørg og Hildegunn som har navnedag. Det skal bli interessant å sjekke om det kommer noe vettuge forslag på musikk i sakens anledning. Vi har 4 timer til rådighet, og det skal bli en trivelig Lich-fredag. Gjester kommer på besøk, det blir konkurranse og masse snadder i ditt radioapparat. Navnet mitt er Bård Danielsen, og i dag så starter vi med Sir Elton John med låta I Guess That's Why They Call It The Blues.

0: I guess that's why they call it the blues. 6:10 har klokka blitt. Det er relativt tidlig en torsdagsmorgen, men husk, bytt ut navnet torsdag med likfredag, så høres ting så mye bedre ut. Og I dag så skal det bli lettere og finere vær enn det vi hadde I går. Det var småfuktig I løpet av den onsdagen vi har lagt bak oss. I dag så skal det bli likere, og vi skal sjekke været etter hvert. Allerede nå så kan jeg fortelle at sola står opp over Trøndelag 06:48 denne torsdag 17. september. Men her og nå, en tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. Politiet ble I natt kontaktet av en vekter på et utested I Trondheim sentrum. Han var blitt spyttet på I ansiktet av en person som ble nektet servering på grunn av beruselsesgraden. Vedkommende var I et følge som forlot stedet, men ble senere funnet av politiet. Det hele endte med bortvisning fra Trondheim sentrum I de neste 24 timene. I følge politiet ville vekteren anmelde spyttinga. Like før midnatt rykket politiet ut til en adresse på Strindheim I Trondheim etter at de fikk melding om en mann med jernstang som sparket I døra og vindua. Politiet fikk det raskt kontroll på en person som passet til beskrivelsen. Politiet pratet med mannen, og det viste seg at han hadde knust en vindusrute I sin egen leilighet. Politiet fant også jernstanga utenfor boligen. I forbindelse med en trafikkontroll I Nærøysund I går kveld, så ble en ATV stoppet I 66 km I timen I en 60-sone. Politiet opplyser at kjøretøyet ble avskiltet på stedet da det ble oppdaget at hastighetssperra var fjernet. Føreren har blitt anmeldt for forholdet. En motorsykkelist velta I går kveld I en rundkjøring ved IKEA I Trondheim. Føreren klaga på smerter og ble tatt hånd om av ambulansepersonell på stedet. Føreren ble ikke alvorlig skadet. Motorsykkelen skal sklidd på underlaget I forbindelse med akselerasjon, som det heter. Han ga litt for mye gass, med andre ord. Og I går kom det melding da om overtent bolig på Stadland, Nord-Stadland. Huset ble beskrevet som overtent av politiet. Det ble jobbet med å hindre videre spredning til anneks og nabohus. Slukkinga av brann ble utført. 3 brannbiler rykket ut til stedet, men det ble store skader på boligen, meldes det.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate.
0: Og så var det værvarslet da for dagen I dag. Tekstvarslet, det forteller om frisk bris utsatte steder. Vinden kommer fra vest eller nordvest I dag. Og så snur vinden litt I løpet av dagen, fra vest til øst. Vi får etter hvert enkelte regnbyger, kanskje først på dagen, men utover ettermiddagen så skal det bli oppholdsvær og perioder med sol. Det liker vi. Det ser ut som at det verste nedbøret for hele Norge er, ja, hva skal vi si da, fra grensa til Nordland og videre nordover. Fuktig I nord, men det skal bli brukbart I et Trøndelag I dag med temperaturer opp I 15 grader på det varmeste, ser jeg. Kotsøy får 15. Det ser ut til at Oppdal får 14 grader, det samme for Melhus. Trondheim får 13 grader, mange på 13-tallet I dag. Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Hitra, Steinkjer, Levanger, Ålen, Malvik. Ja, alle får 13 grader. 10 grader forventet maksimumstemperatur I Bergstaden denne torsdagen. 10-15 grader, det temperaturspennet I dag, og I morgen så ser det ut at det skal bli enda litt finere vær, enda litt høyere temperaturer. Ny dag, nye muligheter, og dagen en torsdag, og ja, hva kan vi kolbe opp til dagens dato? Det skal vi se nærmere på ganske straks. Gjerne noter deg framgangsmåten, da, hvis du har lyst til å påvirke det som skjer. I Trøndefrokosten på Nya Radio, det gjør du da ved å bruke din mobiltelefon. Se på den som en fjernkontroll for at du kan styre denne dusten på radioen. Da sender du en melding til 26114. Husk å starte meldingen med kodordet NEA. NEA 26114. Alternativt, send melding på Trøndefrokosten sin Facebook-side. Nå, musikk fra Line Dybedal. Låta den heter Morgongut. Ja, men det er jo meg det.

Line Dybedal var der med låta Morgongut. Altså en kar som glad I å stå opp tidlig. Jeg tolker det sånn da. Du en morgongut? Eller en morgonjente? Det du, hvis du har stått opp allerede og skrudd på radioen og hører det her, da du en morgenperson. Om det frivillig eller ikke, det en helt annen sak. Jeg vet at det veldig mange B-mennesker som nødt til å stå opp grisetidlig. De ikke helt happy, men så lenge de får seg litt kaffe, så går det som regel greit da. Det tidlig en torsdags morgen, I det klokka straks 19 minutter over 6, og I løpet av dagens trønderfrokost så skal vi jo innom forhåpentligvis da, forslag på navnedagsrelatert musikk. Hilde Bjørg og Hilde Gunn har navnedag I dag, så får vi se om det dukker opp noe vettugt. Vi skal ha litt fokus på det faktum at en av Norges kuleste, triveligste, mest joviale, artigste skuespillere noensinne ble født på dagens dato I 1936. Det var, ja, Bør Børsson, Marve Fleksnes, Rolf Wesenlund ble født på dagens dato I 1936. Han døde I 2013, men vi skal ha litt fokus på det I løpet av dagens sending. Det kan også henge litt sammen med dagens konkurranse som kommer litt senere. I dag så det verdens internasjonale countrymusikkdag. Så det betyr at vi kan henge fokusere litt mer på countrymusikk. Har du en favoritt countrylåt du har lyst til å høre, så har jeg åpnet opp for det I dag, siden det den internasjonale countrymusikkdagen. Hva din favoritt hestepop-låt? Det kan du gjerne fortelle meg om, og så skal du ikke se bort ifra at jeg finner den frem og spiller den på radioen. I tillegg så ser jeg at det den offisielle dagen for profesjonelle husvaskere, av en eller annen grunn, Professional House Cleaners Day. Det jo dem som ikke vasker selv, men som hyrer inn da, et rengjøringsbyrå til å gjøre rent. Den tanken har slått meg et par ganger også. Vi skal I løpet av dagens sending prate litt om regjeringens nye skjermråd. Det handler da om skjermbruk, I hovedsak da til barn og unge. De har laget da en oversikt, anbefaling da, for de ulike aldersgrupperne av barn. Du under 2 år, så har de anbefalinger til deg som under 2 år. Ja, du som under 2 år, du hører kanskje ikke det her da. Anbefalinger for barn fra 2 til 5 år, 6 til 12 år og 13 til 18 år. Det altså regjeringen I Norge som har kommet med nye forslag og kanskje har tenkt å innføre dem. Hvordan de skal klare å håndheve det en annen sak, det skal vi se litt nærmere på I løpet av dagens sending. Vi skal innom en god del andre ting også. For gjester på besøk I dag, og det skal handle da om datahjelp. Det ting du sliter med, sånn datateknisk? Ja, da kan du få hjelp, I hvert fall I Stjørdals-området. For representanter fra Stjørdal kommune innom litt senere I sendingen. Da skal vi få vite hva det handler om, og kanskje gi noen gode dataråd. Konkurranse kommer, ja, som sagt. Det mye annet som kommer også. Det bare å følge med I trøndefrokosten I dag. Og som sagt, har du lyst til å bidra, gjør gjerne det. Send en melding på trøndefrokosten sin Facebook-side, eller send SMS. NEA kodeordet. Send meldingen din til 26114. Nå, musikk fra Dave Stevens Band. Det her Tell Me When.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
1: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
2: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
4: Husk at vi skal sjekke meldinger når klokka har passert 6:30, nya til 26:14 som sms, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Før du får en oppdatering på Riksnytt, musikk fra Marius Müller.

0: Nea Radio.
1: EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld, er varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også er i slutten av tenårene. Han er alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere i måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Canada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Canada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
6: 7:03. Riktig god torsdagsmorgen. Hildebjørg og Hildegunn har navnedag i dag, i tilfelle du har gode forslag på musikk som kan spilles. Hvis ikke, så kan jeg fortelle at det er den internasjonale countrymusikkdagen i dag, så jeg tar også mot forslag på fine countrylåter, hestepop. Nå, Steve Gibbons band med

0: Steve Gibbons Band var det der med låta Big JC. Og så en tur inn I meldingssystemet, så der har det jo tikket inn meldinger. Hvem var først I dag? Ja, ingen overraskelse I dag heller, for lagerslasken har virkelig kjent sin besøkelsestid og leverer da melding grisetidlig om morgenen. Den her kom like før klokka fem. Altså over en time før trønderfrokosten startet. God morgen, står det I meldingen fra Lagerslasken med rapporten fra Singsås, hvor det var 7,9 grader og regn på morgenen I dag. Det torsdag da, bare å holde ut litt til, så har vi overlevd nok ei arbeidsuke. Ha en fin dag, sier Lagerslasken I meldingen sin. Og jeg ser at kantinesjefen våken har ting på hjertet.
1: Mornings,
0: står det først I meldinga. Og så står det da, jeg har ikke noe forslag på navnedagsrelatert musikk I dag. What? Har ikke du det? Det vanskelig I dag? Det Hildebjørg og Hildegunn som har navnedag I dag. Men kantinesjefen han påpeker at det den internasjonale hestepopdagen, eller countrymusikkdagen, spill Stella Lefty med Boston. Det en av mine favoritt-country-låter for tida. Hilsen, kantinesjefen. Du, det ei fin låt. Jeg tror faktisk at Stella Lefty, med låta si Boston, på A-lista til Nya Radio for tida. Så den dukker opp. Ja, det ikke så lenge igjen til den kommer, ser jeg. Men den ikke navnedagsrelatert. Har ikke vi noen forslag I så måte. Melding fra Tone Stjern. Hei og hopp, mine venner. Ta to kopper tålmodighet, et hjerte fylt med kjærlighet, to generøse hender, ha I litt latter, og strø over vennlighet. Tilsett godhet og bland alt godt. Spre det ut over hele livet. Server til alle du møter nå. Det var en fin oppskrift fra Tone Stjern, som har lagt inn bestilling på Shania Twain på countrymusikkdagen. Ja, det skal vi klare å få til. Lillian inne med en melding. Hestepop, ja. Tanya Tucker, da, kanskje. Låtforslaget Delta Dawn. Ja, det bra. Nå kommer det fine forslag inn I systemet, både på SMS og I Trønderfrokosten sin Facebook-side-inbox. Du har muligheten til å bidra du også, hvis du føler for det. Gjerne send en melding. Men vi må ha litt navnedagsrelatert musikk. Og hva I all verden skal vi klare å finne på da? Jo, jeg har nemlig funnet fram da, en låt. Fra et trøndersk band som har en vokalist som heter for Hildegunn Eggan Brunbo. Og da vi litt inn I sånn mystisk rock. Altså, hør på det her. Ja, det jo fin musikk for å få deg til å våkne og komme deg ut av senga. Vokalisten heter altså Hildegunn. Gruppa heter Ravn. Og låta, den har titel Hedning.

0: Hedning var titel på låta ifra gruppa Ravn, folkmetall. Definisjonen de bruker selv på musikken sin. De sier at de fra Trondheim, et Trondheims band. Men det viktigste at frontfigur og vokalist i gruppa Ravn heter Hildegunn. Hildegunn Eggan Brøndbo, og Hildegunn har navnedag i dag. Da fikk vi en genuin navnedagsrelatert låt. Da har vi bare en Hildebjørg da. Ja, det kan bli en utfordring, men vi har noen timer igjen, så vi skal ikke gi opp før vi har startet.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Dagens første tur innom trafikken handler om å finne ut om ting på stell, at tunnelene åpne, at kollektivtrafikken rusler og går i henhold til planen. Det jo noen avvik i så måte, spesielt da på jernbanelinja. Der det noen issues, som det heter på godt norsk. Biltrafikken nå, den går veldig fint. Det ingen meldinger så langt som forteller om trøbbel i trafikken. Vi tar en tur innom ATB, som holder styr på busser, hurtigbåter og ferger, og en liten kardemommebytrikk i Trondheim. Ingen nye meldinger der. Men så var det tog da. Og i dag så skriver vi altså den 17. september, og da det slik at Bane Nord, de jobber på sporet, det som da gjelder Trønderbanen mellom Hell og Steinkjer, og arbeidet der har blitt forsinket. De skulle egentlig bli ferdig nå sist mandag, men ting tar lengre tid enn det de har beregnet. Så i dag, torsdag 17. september, så er det slik at det settes opp busspendel mellom Hummelvik og Steinkjer, for toget går ikke mellom Hummelvik og Steinkjer. Og da kjøres det en buss hver time i hver retning, og tida for busskjøringa, bussturene, kan være avvikende fra oppsatte rutetider når det gjelder tog. Så det vil variere litt. Kapasiteten kan også være begrenset, sier dem, så SJ anbefaler derfor at dem som har anledning til å komme seg frem og tilbake ved egen hjelp, gjør gjerne det, eventuelt beregn ekstra god tid. Reisende som skal til flyplassen, som kommer nordfra, kan ta en egen pendel fremme ved Hummelvik stasjon til Værnes lufthavn.

0: blitt spyttet i ansiktet på av en person. Personen ble nektet servering på grunn av at den var for full. Og da spyttet han altså på vekteren. Politiet kom etter hvert over en person som passet til beskrivelsen, og personen ble bortvist fra sentrum de neste 24 timene, og vekteren har sagt at han vil levere anmeldelse på forholdet. Det det viktigste her og nå, og så følger vi med på meldinger fra både politi, Statens vegvesen og dine meldinger, hvis at du har et eller annet å berette når du er ute og suser i trafikken. Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det den internasjonale countrymusikkdagen i dag, eller det vi kaller for hestepopmusikk. Ja, fin hest. Og kantinesjefen la inn bestilling på musikk i sakens anledning. Her Stella Lefty. Det her låta Boston.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti.

0: og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofems.no.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Terje!
3: Ja, klær for noe nå da.
2: Jeg er så varm.
3: Nice. Hold den tanken da, jeg kommer tvert det.
2: Nei, ikke sånn. Det er så varmt her at jeg er på å renne bort.
3: Ja. Ja, jeg fikk til noen sånne veftgreier her i fjor. To sekunder skal jeg se om jeg finner dem.
2: Jeg ser Gaula Elektro har kampanje på sin aircondition-greier nå. Jeg bestiller.
4: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
5: Per! Din h***hån! Ta deg altså! Du lyver til meg!
6: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
5: Kan du banne på det?
6: Kjeften din! Hvorfor i svart... Det skal jeg banne på det! Det kjæring... Tung... Ha det... Det vekk!
7: Gikk det bra?
8: Det er bra, det er teater.
7: Ja.
9: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag er det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 er det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags i Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.
12: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
13: Klokka din nærmer seg 7, da skal du få ferske oppdaterte riksnyheter her i Trønderfrokosten på Nea Radio. Før det så får du musikk fra Def Leppard. Det her er Hysteria.

0: E7.
1: Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren som også I slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her I landet fikk problemer med innlogging I går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent en time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere I måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Og
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
5: Du våken? Du klar?
6: Direkte fra Nea Radio

0: Morn. Ja, det er hestepopp-dagen i dag. Der ja, sånn skal det være. Det er i tillegg til hestepopp-dagen, eller countrymusikk-dagen, så er det torsdag da. Den 17. september, årets 260. dag, uke nummer E38. 105 dager igjen til nyttårsaften. Og så er det Hildegunn og Hilde Bjørg som har navnedag i dag. Lagerslasken bidrar med litt info her nå. Ifølge navnestatistikken er det 31 kvinner i Norge som heter Hildebjørg. Er det noen som vil vedde på oddsen at en av disse har gitt ut musikk? Ja, det er det, ja. Ja, Hildebjørg har altså navnedag i dag. Har vi noe musikk i sakens anledning? Det kan bli vanskelig. Vi skal innom litt av hvert, som alltid i en trønderfrokost. Gjester kommer på besøk, da skal det handle om datahjelp litt senere i dagens sending.
1: Været presenteres av...
0: Men aller
2: middags
0: først...
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
0: En tur innom værvarslet i starten av timen. Vi skal også ha konkurranse etter hvert. Dagens værvarsel forteller om bris... Med frisk bris utsatte steder, når det kommer vind fra vest eller nordvest i løpet av dagen i dag, så kan det komme noen regnbyger. Det er vel i hovedsak da først på dagen, for utover ettermiddagen så meldes det om oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturer i dag, vi kommer opp i 15 grader på det varmeste, da må vi ta turen til Kotsøy. 14 grader, det skal det bli i Oppdal, på Melhus, og i Orkanger skjer det, og 13 i Trondheim, det samme for Stjørdal. Det samme for også Steinkjer og Levanger og Ålen og Malvik, Selby for 12 grader i dag. Og så ser jeg at Røros får 11 grader som maksimumstemperatur. Altså, det er positivt. Sist vi sjekket så stod det at det skulle bli 10 grader i Bergstaden. Nå har det øket til 11 grader. Hei! Det blir så varmt på Røros i dag. Da er det tid for stuttbuks og bar overkropp. Så frem til mannfolk vel å merke. Ja, så er du kvinnfolk og føler for å gå i bar overkropp? Det er ikke jeg som lager reglene, så du gjør akkurat hva du vil i så måte. Konkurranse, ja. Den er da koblet opp til en kjent og kjær skuespiller som har gått ut av tiden, som hadde bursdag på dagens dato i 1936. Ja, vi skal innom det. Det blir litt tema for dagens konkurranse i dag. Hva er premien? Ja, det skal du også få vite ganske straks. Det her er musikk fra Enrique Iglesias sammen med Kelly's. Det her er Not In Love på Nya Radio.

0: I'm not in love. Enrique Iglesias med Kelis var det der. Vi skal straks innom dagens konkurranse, men først litt sport, for det ble seier både til Rosenborg og Ranheim i cupen. Det ble klart i går, og det betyr at Rosenborg og Ranheim er videre da i det som heter NM, Norgesmesterskapet i fotball etter runden som ble spilt i går onsdag. Rosenborg kom under mot tredje divisjonslaget Fløya, rett før pause. Og Rosenborg måtte vente helt til det siste kvarteret før Aslak Vitri kunne utligne på straffespark. Og så ble det altså da flere mål etter hvert da i andre omgangen. Til slutt så ble det da 4-1-seier til Rosenborg over Fløya. Ranheim vant 2-0 mot Levanger og har da karret seg videre i cupen. Tidligere denne uka så hadde jeg jo besøk i studio av ildsjel, da ildsjelen, den kompisen vår som da har fått ildsjelprisen. Og han har jo fått den fordi at han har stilt opp for Stjørdals-Blink på mange mulige måter. Det er Knut Erlend Jegersen snakk om. Han var jo på besøk på tirsdagen, og det var jo dagen før cupkampen til Stjørdals-Blink. Hadde jo da et håp om at de skulle da klare å slå Fredrikstad når de kom på besøk, men slik gikk det dog ikke. Det ble et 0-1-tap da mot Fredrikstad for Stjørdals-Blink, og de er derfor ute av cupen, ute av Norges mesterskapet. Og det er jo litt trist da, men hva er det de sier da? Cup er cup. Cup, ja, det kan være problematisk innimellom. Bare å spørre damer som er ute og skal kjøpe seg nytt undertøy. Cup er cup, men ikke bestandig.
1: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
0: Straks dagens konkurranse, før det musikk som bestilt av Tone Stjern. Hun vil gjerne høre Shania Twain på den internasjonale countrymusikkdagen med låta You're Still The One.
2: When I first saw you,

0: Shania Twain, You're Still The One. Ja, i stedet for en pling da, så kommer det da en aldri så liten hest inn etter hver gang vi spiller countrymusikk I Trøndefrokosten denne her torsdagen for torsdag, eller rettere sagt av datoen 17. september, forteller oss at det verdens internasjonale countrymusikkdag, og det blir mer hestepopp I løpet av dagens Trønderfrokost. Kom gjerne med forslag. Og forslag, det sender du på samme måte som du sender inn svar på konkurranser, og det gjør du ved å starte en sms med NEA. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender til 26114 hvis at du har lyst til å delta I konkurransen. Altså NEA og til 26114 hvis at du har andre meldinger på lager. Og I dag så skal vi ha fokus på en legendarisk person ifra de skrå bredder. Altså, han har gjort så mye kult, han var jo en trivelig kar. Og det jo da snakk om Rolf Wesenlund. Og I det her tilfellet så skal vi ha fokus på... Ikke Bør Børsson, men Marve. Marve Fleksnes. Og det blir altså da bakgrunnen. Tema for dagens konkurranse, hvor du kan vinne et radioapparat. Radio også ganske så sentralt I dagens oppgave. Vi skal tilbake til en legendarisk Marve Fleksnes-episode. Og ja, utdrag fra episoden. Nå må du følge med. Det hørtes slik ut.
1: Hallo, ja. Mayday, mayday. Kom inn, mayday. Transmitting on the shortwave band on 15 meters.
2: Mayday, mayday, mayday. Er det noen som hører meg? Ja, for motorhavet I det grå sjø.
1: Oslo kaller?
2: Min posisjon kommer nå. Ja. Latitude 56 grader 55 grader. Hallo, hallo, hallo.
1: Jeg er
0: ikke
1: interessert.
0: Hallo,
1: Oslo. Jeg kan ikke
0: den
1: danske
0: tala. Nei, han ikke alene om å slite med det. Det her var da ifra Marve Fleksnes-episoden Radioten. Og spørsmålet som stilles, hva var kallesignalet til Marve Fleksnes? Det var jo da et kallesignal som bestod av først to bokstaver, så et tall og så to bokstaver. Og vet du kallesignalet som ble brukt? Kallesignalet til radioamatør Marve Fleksnes. Ja, da skal du starte en sms med kodeordet NEA og skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Du skal altså sende kallesignalet, det nesten som en sånn kode. Og hvis du vet det, ja, I og med at det her da radiorelatert, radioten heter sketsjen, så da det et radioapparat som premie I dag. Ganske logisk, en snerten liten sak. Det en liten radio oppladdbar som tar inn både DAB og FM. Så spørsmålet altså stilt, hva var kallesignalet, amatørlisens kallesignalet til Marve Fleksnes? I sketsjen da, Radioten. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Ah, allerede så tekker det inn svar på dagens oppgave. Nå litt svingmusikk fra Dire Straits, her Twisting by the Pool.

0: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara som skapt for norske forhold.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: I Trondheims storstue Too Far Gone I Olavshallen lørdag 10. oktober klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
7: Det sa pang I inboxen min etter at vi stilte spørsmålet I dagens konkurranse. Hvor artig. Vi skal komme tilbake til den litt senere I sendingen og ta tak I meldingen som dukker opp. Musikken kommer nå ifra gruppa The Chicks. På countrymusikkdagen så får du låta som heter Cowboy, Take Me Away.

0: Det var musikk fra The Chicks med Cowboy Take Me Away. Ja, da kom hesten igjen, og det er altså regelen i dag. Det den internasjonale countrymusikkdagen i dag, og vi spiller litt countryrelatert musikk da. Hva din favoritt i så måte? Hver gang vi spiller litt country, ja, så kommer det en liten hest i etekant. Nia til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side hvis at du har en favoritt country-låt du har lyst til å høre. Klokka din har passert 7:30. Vi skal oppdatere oss litt på det trønderske nyhetsbildet.
1: Her trønderske nyheter. Politiet ble i natt kontaktet av en vekter på et utested i Trondheim sentrum. Han hadde blitt spyttet i ansiktet av en person som var nektet servering på grunn av beruselsesgrad. Vedkommende, som var i et følge, forlot stedet, men ble senere funnet av politiet. Det hele endte med bortvisning fra sentrum i 24 timer. Ifølge politiet vil vekter anmelde spyttinga. Like før midnatt rykket politiet ut til adresse på Strindheim i Trondheim etter at de fikk melding om en mann med jernstang som hadde sparket i døra og vindu. Politiet fikk raskt kontroll på mannen som passet til beskrivelsen. Politiet har snakket med mannen, og det viser seg at han har knust en vindusrute i sin egen leilighet. Politiet fant også jernstang utenfor boligen. Nødetatene skal holde øvelse på Røros i dag. Politi, brannvesen og ambulanse skal øve ved gamle Øya barnehage og beredskapssenteret i Jøsvika fra klokka 13 til 20. Publikum vil kunne se bevepnet politi i området som vil være tydelig merket. Altså snakk om en planlagt øvelse det her. Togstrekningen mellom Hell og Steinkjær forblir stengt også i dag. Bane Nord åpner ikke strekningen som planlagt i natt. Det blir satt opp buss for tog, men kapasiteten begrenset. SJ ber derfor passasjerer beregne ekstra god tid og finne alternative reisemåter dersom det mulig. Bane Nord har varslet at arbeidet kan være ferdig rundt klokka 15 i ettermiddag, men SJ understreker at tidspunktet usikkert. Ola Borten Moe sier nei til å bli Senterpartiets første kandidat ved fylkestingvalget i Trøndelag neste år, skriver Trønder-Avisa. Den tidligere statsråden og SP-nestlederen var foreslått på topp av 8 lokallag. Borten Moe har imidlertid gjort det klart på forhånd at han ikke ønsker førsteplassen. Dermed ligger fylkesleder Siv Sætran best an. Hun foreslått som listetopp av 10 lokallag. Flere trønderske nyheter på Nia Radio.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Nia Radio.

0: Kjære skryte og ledighet. Nei, flott spillet, gutta.
1: Flott spillet, gutta. Det var Halvdan Sivertsen med Lyst hele natta. Er det lyset dere snakker om, eller er det andre ting som foregår? Det er opp til deg å vurdere. Her er Green Day, det er Boulevard of Broken Dreams.

0: Boulevard of Broken Dreams. Det her var musikk fra Green Day.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og så en tur ut i trafikken igjen. Vi sjekker om morgenrushet I gang. Sånn sakte, men sikkert så det det, men det ikke på topp enda. Det fremdeles greit å komme seg fram rundt omkring I Trøndelagen, og mest kø det jo som regel innenfor bomringen. Og litt utenfor da, hvis at du skal ta turen fra Trondheim til Stjørdal, eller motsatt vei Stjørdal til Trondheim. Det begynner å tette seg til I sentrumsnære områder, men utover det så ser det rimelig greit ut. Litt kø inn mot trafikkmaskiner på Klett, ikke noe unormalt der. Statens vegvesen holder også oversikt over trafikken og kommer med meldinger hvis det viktige ting å merke seg. Ser rimelig greit ut for øyeblikket. Kollektivtrafikken I rute, så nær som Trønderbanen da, som litt forsinket I forhold til vedlikehold og oppgraderingsarbeidet som skulle gjøres da på Trønderbanen da, og I hovedsak da mellom Stjørdal og Steinkjer. Og det betyr at I dag, 17. september, så det altså buss for tog som går da mellom Steinkjer og Hummelvika. Bussen kjører en gang I timen I hver retning, og bussene avviker I forhold da til oppsatt rutetabell for tog, så det kan være greit å sjekke det. Kapasiteten kan også være begrenset, så SJ anbefaler dem som har anledning til å finne alternative reisemåter, altså utover tog, for togene går ikke, og utover buss for tog, for det kan være trangt ombord på bussen. Klarer du å komme deg hit og dit på egen hånd, så gjør gjerne det, hvis ikke beregn ekstra tid. Det budskapet fra SJ på flyplassen, hintet å melde derfra. Vi snakker om Trondheim Lufthavn Værnes, alt I rute. Vi har et kanselert fly litt senere I dag, 8:50 flyet til Bergen, det et videre fly. Det vet de allerede nå, kanselert. Meldinger fra politiet. Det kom en melding ved midnatt, hvor politiet rykket ut til en adresse på Strindheim etter melding om en mann som sparket I døra og vindua på et hus. Aktuell person ble da observert med jernstang, og politiet rykket ut og tok kontroll på personen, snakket med vedkommende, og det viste seg at han hadde knust ruta til sin egen leilighet. Og utenfor så fant de også da denne jernstangen. Altså, det jo ikke noe særlig da, men på den positive siden, herverket ble utført på egen eiendom, så det var han selv som nødt til å få fiksa opp I knust rute og eventuelt til diverse andre eventualiteter. I forbindelse med en trafikkontroll I Nærøysund I går kveld, så målte politiet en ATV til 66 km I timen I 60-sone. Det var I utgangspunktet hastighetssperre på ATV-en, men den viste seg å ha blitt fjernet. Den ble derfor avskiltet på stedet, og føreren av ATV-en har blitt anmeldt for forholdet. Hva maksfarta på en ATV da, siden det var hastighetssperre på den? Han ble tatt I 66 km I timen. Det sånn, det 50-sperre, 40-sperre på den her? Ja, ja, det blir nå I hvert fall noe represalier på ATV-sjåføren. I går kveld så kom det melding om en motorsykkel som hadde velta I en rundkjøring ved IKEA I Trondheim. Føreren klaget på smerta etter hendelsen, ble tatt hånd om av ambulansepersonell, var ikke alvorlig skadet. Det sies da, eller MC-føreren har sagt at han sklei på underlaget ved akselerasjon. Altså han ga gass, og det mulig at bakhjulet spant da. For så vidt meg bekjent, så det I hovedsak bakhjulstrekk på motorsykler. Det de færreste motorsykler som har forhjulstrekk. Elsparkesykler også da, dem kan ha forhjulstrekk, men så langt ikke på motorsykkel. Tenkte jeg at hadde tohjulstrekk, det var litt kult da, å ha forhjulstrekk på en motorsykkel. Kanskje litt vanskelig all den tiden det da snakk om fossilt brennstoff som brukes på en motorsykkel. Nå har det jo kommet elmotorsykler også da. Dem vel kanskje I større grad lettere å utstyre med forhjulstrekk eller all-wheel drive, som det også heter. All-wheel, det betyr at alle hjulene trekker, og på en motorsykkel så blir det jo det tohjulstrekk I så måte. Nå snakker jeg meg bort. Da skal jeg slutte med det, og så skal jeg bare invitere til å sende meldinger. Hvis du har noe å melde fra trafikken eller andre nyhetsrelaterte tips, send det til meg på Trønderfrokosten sin Facebook-side eller SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Sola I ferd med å stå opp over Trøndelagen. Den må kjempe seg gjennom litt skya, men det skal bli gløtt av sol I løpet av dagen, har meteorologen lovt oss. Det her svensk musikk. Det Kent som kommer med kjærleken Ventar.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lunkrevyen er tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller da på Trudvang, dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Det er omålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag. Det skjer ikke.
7: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
8: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
9: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD. Den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
10: Det er torsdag i dag, det betyr at det er Trøndertopp klokken 13, og det her er låta som regjerer på førsteplass for øyeblikket. Lise Olden, med låta som heter «Alt er skjer».

Lise Olden med Alt er skjer, som ligger på førsteplassen på Trøndertoppen nå, men så er det ny Trøndertopp da i dag fra klokken 13, og du kan gå inn og påvirke lista. Kjem Lise Olden til fremdeles å beholde førsteplassen etter dagens Trøndertopp? Du har muligheten til å stemme, og det gjør du hele veien fram til klokka 10:30 i dag. Gå inn og finn din favoritt og gi din sympatørstemme der. Straks er klokka 8, da får du nyheter. Først Gary Rafferty med Baker Street.

0: i 8.
1: Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyr. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Nødetatene skal holde øvelse på Røros i dag. Politi, brannvesen og ambulanse skal øve ved gamle Øya barnehage og beredskapssenteret i Jøsvika fra klokka 13 til 20. Publikum vil kunne se bevepnet politi i området, som vil være tydelig merket. Altså snakk om en planlagt øvelse det her. Togstrekningen mellom Hell og Steinkjær forblir stengt også i dag. Bane Nor åpner ikke strekningen som planlagt i natt. Det blir satt opp buss for tog, men kapasiteten er begrenset. SJ ber derfor passasjerer beregne ekstra god tid og finne alternative reisemåter dersom det er mulig. Bane Nor har varslet at arbeidet kan være ferdig rundt klokka 15 i ettermiddag, men SJ understreker at tidspunktet er usikkert. Røros konserter setter opp ekstra konsert med High as a Kite etter rekordstor etterspørsel. Forhåndssalget til konserten i Røros kirke 14. november ble utsolgt på få minutter. Arrangøren satte derfor opp en ny konsert samme dag. Så langt er det solgt over 600 billetter til de to konsertene. Tilsammen er det plass til 1200 publikummere. Omtrent 1/3 av billetterne er holdt av til det ordinære salget åpner i morgen fredag. Og både Rosenborg og Ranheim tok seg videre til tredje runde i fotball-NM. Rosenborg fikk en tøff kamp borte mot tredjedivisjonslaget Fløya, som ledet 1-0 til pause. Aslak Vitry utlignet på straffe et kvarter før slutt, før Mats Bomholm sendte Rosenborg i ledelsen i det 87. minutt. To mål på overtid sørget for 4-1-seier. Ranheim vant 2-0 mot Levanger, mens Stjørdals-Blink er ute av cupen etter 0-1 mot Fredrikstad. Flere trønderske nyheter, det finner du dersom du klikker inn på våre nettsider. Det er radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
9: God morgen.
10: Mornings.
9: Mornings. Ja, det var hamann. Hvor er hesten? Der var hesten, ja. Å, fin hest. Var så glad, vet du. Så glad. Sikkert glad for at det den 17. september I dag, og det altså den offisielle internasjonale countrymusikkdagen, så da blir det en liten overdose da med countrymusikk I Trønderfrokosten den her I torsdagen, som vi også kaller for Lichfredag. 17. september I årets 260. dag, og ukenummeret 38. Hildebjørg og Hildegunn har navnedag I dag. En liten utfordring å plukke navnedagsrelatert musikk, men ikke fine countrylåta, for der kommer det inn massevis av forslag. Vi skal innom litt av hvert. Vi skal prate om regjeringens nye skjermråd rettet mot barn og ungdom. Vi har konkurranse på gang, og det kommer gjester på besøk litt senere I sendingen. Nå, mer hestepop, Dolly Parton og Kenny Rogers på Nea Radio.

0: Islands in the Stream, Dolly Parton og Kenny Rogers. Takk, takk, takk. Jeg ser det har kommet inn en melding fra Mai, og det handler da om utfordringene når det gjelder da togtrafikk, Trønderbanen i dag. For de har jo sagt det at på grunn av vedlikehold som har blitt forsinket, så går det ikke tog på Trønderbanen mellom Steinkjer og Hell. Og det er satt opp da buss for tog i stedet. Men så kommer det da et lite hjertesukk fra Mai på SMS til meg her nå. Angående busstransport. Kan opplyse at bussene ikke kjører innom alle stasjonene? Det er jo greit å merke seg da. Mai forteller at hun stod og ventet i 2 timer i går på Åsen stasjon. Ingen buss kom, og det var ingen informasjon på stasjonsområdet. Det synes jeg for dårlig. Der har SJ og Vy og Bane NOR og dem som styrer og steller med det hele, de har litt å gå på når det gjelder informasjon til sine reisende, til sine kunder. Da vet vi det. Ingen informasjon på stasjonene. Kan jo hende at de har lagt ut noen informasjon sånn her og der da, på nettet, men det er ikke så greit å finne fram. Det er litt komplisert, for at jeg prøver å lete litt her på de ulike nettsidene for å finne ut hva det egentlig handler om. Du kan jo sjekke ut av sj.no, og så klikker du øverst der det står trafikkstatus. Der skal det være noen linker og lenker som skal hjelpe til, men det er for dårlig at det ikke er noen informasjon på de ulike stasjonene. For når de sier buss for tog, så tenker du at ja, det er en buss da, som svepper innom alle holdeplassene som toget, eller stasjonene da, som toget betjener. Ja, jeg skjønner hjertesukket til Mai.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gata.
0: Værvarslet for dagen i dag, det meldes om bris med frisk bris utsatte steder, og vinden kommer i hvert fall først på dagen fra vest eller nordvest, og så dreier vi inn på øst i løpet av formiddagen. Vi får kanskje litt regnbyger, litt regn her og der. Sånn først på dagen, men utover ettermiddagen så meldes det om oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturer opp i 15 grader på det varmeste. Vi må da til Kotsøy. Har ikke vært på Kotsøy. Hvordan kommer du deg til Kotsøy, eller Horny Island som det også heter? Jo, da svinger du av på Støren. Og kjører fylkesvei 30 et lite stykke. Da kommer du til den plassen som regel har de høyeste temperaturen i Trøndelag. Kotsøy er et varmhøl. Men 15 grader på Kotsøy, tett etterfylt av 14 grader på Melhus og i Oppdal, ser jeg. Også er vel tallet i dag 13. Når det gjelder maksimumstemperatur for en rekke plasser, Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Hitra, Steinkjer, Levanger, Ålen, Malvik. Alle skal få 13 grader, 12 grader i Selbu, og 11 grader på Røros, Bergstaden. Northern Lights heter låta. Det her er musikk fra Teddy Swims i Trønderfrokosten på Nya Radio.

Musikk fra Teddy Swims med Northern Lights. Det fortelles nå da at regjeringen mener at det må innføres strengere regler for barn og ungdom når det gjelder skjermbruk. Nye skjermråd har kommet, men enkelte mener at regjeringen kanskje ikke har alt på stell. En forsker mener regjeringen kommer med udokumentert skremsel når de advarer om Snapchat og TikTok. Barnet ditt blir i utgangspunktet ikke kriminell av å være på Snap, er budskapet i så måte. Det er da snakk om at ungdom bruker alt for mye tid på diverse sosiale medier, og forsker Christer Hyggen ser heller ikke de store problemene med de her appene. Vi vet at noen få har blitt rekruttert til kriminelle miljøer via enkelte sosiale medier, men det er ytterst få. Og denne forskeren, han forsker da på unges digitale oppvekst. Han har også vært medlem av det regjeringsoppnevnte skjermbrukutvalget fra 2023 til 2024. Mens helsedirektoratets skjermråd i hovedsak dekker skjermbruk på fritida, så dekker de nye anbefalingene nå hele det digitale livet til barn og unge. De advarer blant annet mot konkrete apper og konkrete tjenester. Det handler om risiko for avhengighetsdannende bruk av de her mediene. Det handler om designet, innholdet, det handler om rekruttering til kriminalitet, kontaktrisiko og diverse andre ting, og det er altså grunnen da til at regjeringen nå begynner å se på det her, og det er jo ikke bare her til lands, vi har jo også hørt at i EU så ser de da på tilsvarende regulering av bruken av sosiale medier. Forskeren, han Hyggen, han mener at de starter i feil retning. Risiko knyttet til alt det her er reelle utfordringer, men de kan ikke løses ved å begrense barn og unges tilgang til enkeltapper eller gi råd om tidsbruk. For tidsbruk er nemlig et element i denne saken. Og regjeringen har lagt ut saken sin. Du kan gå inn på buffdyr.no og lese der. Og de har da tatt for seg skjermbruk for diverse aldersklasser. De har råd for barn under 2 år. Og nå visste ikke jeg at barn under 2 år brukt veldig mye skjerm og iPad. Det der handler veldig mye om foreldre da. Hvis foreldrene døtte en iPad i fanget på ungen og sette på Peppa Gris eller hva det heter for noen ting, så er det jo klart at ungen synes at «Åh, det her er jo artig, det her vil jeg ha, det her vil jeg ha mer av». Og så har foreldre kanskje muligheten til å kjøpe seg litt fritid fra mas og gnål da, ved å døtte da en iPad eller en iPhone i hendene på unga. Når det gjelder da skjermbruk for barn 0-2 år, så har de da lagt ut diverse anbefalinger der. For barn under 2 år anbefales det å unngå bruk av skjerm i barnehagen, står det blant annet da i oversikten. Neste aldersspenn er fra 2-5 år. Der har de også da lagt inn anbefalinger for skjermbruk. Det anbefales maks 0,5-1 time skjermtid per dag, gjerne mindre. Tenk at skjermtiden bør følge barnets alder. En 2-åring bør ha mindre skjermtid enn en 5-åring. Og de har også da en egen forslagsliste på barn fra 6-12 år. For barn i alderen 6-12 år anbefales maks 1-1,5 time skjermtid per dag, utenom skolen da, hvis det er skjermbruk i skolen, men gjerne mindre. Pass på at barnets skjermbruk ikke går ut over viktige ting i hverdagen som søvn, fysisk aktivitet, skolearbeid, lek, lesing, måltider og tid sammen med andre, står det i denne forslaget, eller veilederen. Og så kommer vi da til den aldersgruppa som kanskje kommer til å rope høyest imot restriksjoner, og det er da ungdom i alderen 13-18 år. Og da sier regjeringen at ungdom i alderen 13-18 år anbefales at det maks brukes fra 1,5-3 timer skjermtid per dag utenom skolen.
Ungdom utvikler seg best sammen med andre når tida foran skjermen begrenses for ungdommene mer tid til å være fysisk aktiv og sosial med andre. Det jo en fin sånn ønsketenking fra regjeringens side. I et sånt utvalg som skal bestemme slikt, så synes jeg kanskje at de bør ta inn en, i hvert fall en 12-15 foreldre som også kan få lov til å bidra med sine erfaringer. Og det å ta fra da en 40s mobiltelefon, eller begrense den tida de får lov til å bruke da på skjerm. Ja, lykke til med å ta den krangelen eller debatten da med din 40s i huset. Det kan fort bli litt krangling i så måte. Alle forslagene og mer informasjon det finner du da på buftir.no. Der ligger saken ute nå. Og så handler det jo ofte om å gå foran med et godt eksempel. For hvis de skal da få restriksjoner på skjermbruk og ser at foreldrene går rundt med nasene i skjermen stort sett hele tida ellers i døgnet, da kommer jo da utsagnet «urettferdig». Så enkelte foreldre bør vel kanskje gå i seg selv, og det er mye skjermbruk hos voksne også. Tar med seg telefonen og så ligger og scroller i senga på natta og får dårlig nattesøvn og... Ja, poste kommentarer, og enkelte sitter jo da i kjellerstua si og raljerer. Det er enkelte andre også som burde ha fått begrenset skjermtid av ulike årsaker. Men det her skal nå da opp til debatt. Du kan lese mer om det på diverse nettsteder. Du kan også gå inn på regjeringens side og se litt mer der. Har du noen tanker om det her, så må du mer enn gjerne dele dem. Hvis du deler det med meg, så er sjansen til stede for at jeg deler det videre da, i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Nea til 26114, sms eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. En kjempegod reklamelåt for Startgass. Det her er Rolling Stones. Med låta Start Me Up. Startkabler kanskje.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Så her, Lånkrevyen tilbake.
9: Nei, Kristian, vent litt, Ravn. Kan jo ikke sitte her og si på radioen, så her.
8: Jo da. Så her, Lånkrevyen tilbake.
9: Nei, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
10: Lånkrevyen det?
9: Nei, så her. Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her!
8: Bra!
9: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
10: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
11: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
12: Sendingen presenteres av...
13: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
12: Og
14: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
15: Trønderfrokost, mandag til fredag.

0: I just might. Det var Bruno Mars I Trønderfrokosten på Nea Radio. Dagens konkurranse koblet opp til en legende som ble født på dagens dato. Det var tilbake I 1936. Da ble Rolf Helge Wesenlund kjent. Han brukte ikke Helge så mye da. Rolf Wesenlund, skuespiller, født altså I 1936 den 17. september og døde I 2013. Og på fødselsdagen til Rolf Wesenlund så det et Rolf Wesenlund-relatert spørsmål. Og vi skal innom en av kanskje hans aller mest kjente sketsjer fra Marve Fleksnes-universet.
1: Hallo, ja. Mayday, mayday. Kom inn, mayday. Transmitting on the shortwave band om 15 meters.
2: Mayday, mayday, mayday. Er det noen som hører jeg fra motorhavariet? Det grå sjø.
1: Oslo kaller?
2: Min posisjon kommer nå. Ja. Latitude 56 grader 55 meter.
0: Det en grunn til at vi har innført da engelsk som hovedspråk når det gjelder slik type kommunikasjon, sånn som på fly og båt og diverse andre ting. Hvis det skulle vært på dansk, så tror jeg vi har blitt forvirret veldig, veldig mange, og det ble også da Marve Fleksnes I denne episoden, Radioten. Han var altså en radioamatør, og det vi på jakt etter I dag, hva var kallesignalet til Marve Fleksnes? Hva var det han brukte når at han identifiserte seg på radioen, når at han drev med amatørradio? Det da en kode, består av to bokstaver, et tall og to bokstaver. Det det vi på jakt etter I dag. Vet du hva kallesignalet til Marve Fleksnes var for noen ting, så skal du bidra med det. Du skal sende inn det til meg på SMS. Start meldingen med NEA. Skriv svaret ditt, altså kallesignalet. Skriv navnet ditt og send det til 26114. Og siden vi snakker da om radioamatør og radioentusiaster, så betyr det at premien I dag må jo bare bli et radioapparat. En oppladdbar liten radio med både DAB og FM, den kan bli din hvis da du vet kallesignalet til Marve Fleksnes når han drev med radio og var radioamatør. Start SMS-en din med NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Kanskje det du som vinner et radioapparat før klokka blir 10 I dag. Kallesignalet til Marve Fleksnes I episoden Radioten.

0: Gruppa Sweet. Nå ser jeg at det har kommet da en oversikt fra avisen Kapital, som da har en oversikt over Norges rikeste personer. Og det jo interessant å finne ut hvem det som rikest i Norge. Sånt lurer vi veldig på.
1: Særlig.
0: Jo, det altså litt nysgjerrig vi jo. Det fortelles nå at Odd Reitan og Gustav Witzøe, vi snakker jo da trøndere, ikke sant? De er to av Norges 10 rikeste personer. Det viser nemlig en oversikt som avisen Kapital har laget. Odd Reitan er på fjerde plass med en formue på 83,5 milliarder. Ikke millioner, nei. Milliarder. Han står jo da bak Rema 1000-kjeden og driver inn en dagligvarekiosk, bensinstasjon og eiendom. Og det er jo ikke så dumt å drive på innenfor der. Og så fortelles det at Gustav Witzøe er nummer 8 på lista. Han har ikke så mye penger som en Odd Reitan da. Han har bare 51,4 milliarder kroner. Nå... startet lakseselskapet Salmar i 1991 og har da siden vokst seg til å bli et av verdens største selskap innen lakseoppdrett. Så fokuset handler jo da om trøndere på denne topplista. Kapital har for øvrig da laget lista over Norges 400 rikeste personer. Tror du du på lista? Hvis du det, send meg en melding da. Send meg en melding, så skal jeg sende tilbake VIP-nummeret mitt. På topp i Norge, der finner vi Jon Fredriksen. På andre plass, Torstein Hagen. Og på tredje plass, der er Kjell Inge Røkke. Før da, Odd Reitan kommer på en fjerde plass. Jeg ser at jeg må abonnere på Finansavisen Kapital for å få tilgang på formuestallene. Så jeg klarer ikke å se hva de tre på topp tjener, da. Men vi vet jo hva Odd Reitan har da i formue. Ja, av andre ting, jeg ser det tikke inn meldinger på skjermen min, det er forskjellige ting som dukker opp. Svante, han har fått med seg at det er hestepoppens dag i dag, og han forteller at han har hørt en låt på Nia Radio som han har fått dilla på. Jeg synes det er så kult ord, det må vi bruke mer av, dilla, det å få dilla på et eller annet. Det var Ella Langley med Choosing Texas. Det er en stund siden jeg har hørt den nå. Har du plass til den på spillelista di? Og riktig god lichfredag til alle i Nia Radio og alle lytterne, står det i meldingen fra Svante. Ella Langley. Nå hadde ikke jeg funnet fram den her. Hadde ikke forberedt meg. Skal vi se da, hvis jeg skriver Ella. Lurer på hvorfor han plutselig kom på at han skulle ha en låt av Ella. Det er litt overraskende. Ok, andre meldinger som har tikket inn. Det kom melding fra Bare Roar. Han startet meldingen sin med...
1: Mornings!
0: Mornings fra Løvseth på countrydagen. Hva med gull og grønne skoger ifra Østersunds orkestre, Kentucky? Ok. Det var ukjent. Det er meget bra tjoagubber som vi skal oppleve live i morgen og på lørdagen. Ja vel, skal du på konsert med Østersunds orkestret Kentucky. Ha en fin sending i regnet. Jeg må sjekke ut den der. Og så har Elbjørg Gnist også sendt melding. Hun har da svart på dagens konkurranse, og hun har jo da tidligere i karrieren sin da vært gnist. Det er vel litt sånn telegrafist-opplegg det. Så hun har jo stålkontroll da på radiokallesignalet til Marve Fleksnes. Det er bare 2 grader her, men det blir sikkert helt topp, sier Elbjørg Gnist i meldingen si. Og da er det melding som har kommet fra Røros, ser jeg. Nå ramler det inn. Jeg får jo nesten fredagsfeeling her, hvor jeg sitter og ser på at meldingen bare plopp, plopp, plopp, plopp, plopp opp av skjermen her. Spikeren inne med melding, Camilla har sendt melding, postmann Rolf er inne med melding, og enda flere. Du, vi skal ta dem. Vi skal ta dem etter hvert. Men vi må jo ta den bestillingen som vi fikk da, nå nettopp. nemlig musikk fra Ella Langley. Låta som Svante har fått dilla på. Ja. Choosing Texas heter låta. Kanskje du har fått dilla på den nå? Hvis du hører på meg på Nea Radio.

0: Drinking Jack all by myself. Choosing Texas, I can tell. Ella Langley. Sett og drekk Jack, altså Jack Daniels. Det var fin hestepop. Der ja, fin hest.
1: Nea Radio.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele en del av dem. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: På Hamra Livs.
5: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
4: Sväng in om Hamra Livs.
6: Visste du att nästan 19.000 läsare får med sig Stjørdalsnytt? Var eneste utgave.
7: Nesten 19.000? Det mye folk det.
6: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
7: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
6: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det beste I livet gratis.
8: Lev at internett hakker oss oppe. Når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
9: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
10: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
11: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
12: Nea Radio.
1: Verdens beste trønderadio. Nea Radio.
4: Treff.

Sjuende far i huset sammen med Sie Gubba begrova meg med treskoen på. Ja, det noen som vil gå bort på den måten nå. Det sikkert noen som vil begraves i crocs og i verste fall. Artig til arkeologene når de skal greve opp ting igjen om 1000 år. Finne et par rosa crocs. Helt nederst på skjellettet. Det her Tame Impala fram til klokken 9 med Dracula. The

0: E9.
1: Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste 3 årene har vært høyere enn før. Samtidig er det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkerlisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare 2 navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Nødetatene skal holde øvelse på Røros i dag. Politi, brannvesen og ambulanse skal øve ved gamle Øya barnehage og beredskapssenteret i Jøsvika fra klokka 13 til 20. Publikum vil kunne se bevæpnet politi i området, som vil være tydelig merket. Altså snakk om en planlagt øvelse, det her. Togstrekningen mellom Hell og Steinkjær forblir stengt også i dag. Bane Nor åpner ikke strekningen som planlagt i natt. Det blir satt opp buss for tog, men kapasiteten er begrenset. SJ ber derfor passasjerer beregne ekstra god tid og finne alternative reisemåter dersom det er mulig. Bane Nor har varslet at arbeidet kan være ferdig rundt klokka 15 i ettermiddag, men SJ understreker at tidspunktet er usikkert. Røros konserter setter opp ekstra konsert med High As A Kite etter rekordstor etterspørsel. Forhåndssalget til konserten i Røros kirke 14. november ble utsolgt på få minutter. Arrangøren satte derfor opp en ny konsert samme dag. Så langt er det solgt over 600 billetter til de to konsertene. Tilsammen er det plass til 1200 publikummere. Omtrent 1/3 av billetterne er holdt av til det ordinære salget åpner i morgen fredag. Og både Rosenborg og Ranheim tok seg videre til 3. runde i fotball-NM. Rosenborg fikk en tøff kamp borte mot 3. divisjonslaget Fløya, som ledet 1-0 til pause. Aslak Vitry utlignet på straffe et kvarter før slutt, før Mats Bomholm sendte Rosenborg i ledelsen i det 87. minutt. 2 mål på overtid sørget for 4-1-seier. Ranheim vant 2-0 mot Levanger, mens Stjørdals-Blink er ute av cupen etter 0-1 mot Fredrikstad. Flere trønderske nyheter, det finner du dersom du klikker inn på våre nettsider. Det er radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
9: God morgen. Og der har klokka blitt 8:55 denne torsdagen, 17. september. Torsdag også kjent som Lich-fredag. Snart. snart det helg, vet du. Og denne torsdagen forteller oss at vi har kommet fram til årets 260. dag, uke nummer 38, 105 dager igjen til nyttårsaften, og så det Hildebjørg og Hildegunn som har navnedag i dag. Vi har klart å spille Hildegunn tidlig i trønderfrokosten i dag. Hildebjørg, der tror jeg vi må kaste inn håndklæ, som det heter. Det vel et begrep som brukes i boksesporten, når at en bokser må gi seg, eller i hvert fall når treneren mener at den bør gi seg, så slenger de håndklæ inn. Ja. Vi skal prate litt om datahjelp i løpet av denne timen. Vi skal også innom konkurransen, og vi må jo ta tak i meldinger som også har tikket inn sånn underveis. Det en del meldinger vi må effektuere i løpet av denne timen. Det Trønderfrokost på Nea Radio i studio her sitt Bård Danielsen, og har plukket musikk ifra Carlene Carter.

0: Fantastisk fin låt fra Colleen Carter. Ja, nok en hestepop-låt på den internasjonale countrymusikk-dagen.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Været for dagen i dag, det meldes om bris, oppi frisk bris utsatte steder. Utover ettermiddagen så dreier vinden på øst, som det heter. Først på dagen i dag så kan det komme enkelte regnbyger enkelte plasser, men videre utover dagen, og spesielt utover ettermiddagen, oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturer vi får i dag, oppi 15 grader på det varmeste. Tror dagens temperatur 13, det der mesteparten av Trøndelagen ligger i dag. 10 grader skal det bli på Røros, det var litt småkjølig der tidligere i dag. Fikk jeg en liten melding om. Hva med morgendagen? Hva med fredagsværet? Hvordan starter været når helga kommer? Tekstvarslet forteller at vi får sør- eller sørøstlig bris med frisk bris utsatte steder. Det blir i morgen delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol. Det høres jo fint ut. Utover ettermiddagen i morgen, skiftende bris, tilskyende, kan komme enkelte regnbyger, fortelles det. Og temperaturen i morgen, den blir litt høyere enn i dag. Vi kommer opp i 17, vent da, 18 grader på det varmeste. Det blir en fin, fin fredag sånn værmessig for Trøndelag sin del. Resten av helga, ja, sola skal titte frem, men det skal også bli litt regn. Den fineste dagen i helga blir i morgen, fredag. Twitter Friendly Music heter gruppa. Låta, den heter Free Love and Flowers.

0: tweeter-friendly music, litt sånn 60-talls feel over låta Free Love and Flowers. Og litt fun fact, en av medlemmene i det her bandet som var et sånt midlertidig band, det var faktisk Kjartan fra Dum Dum Boys. Han var medlem i den gruppa du nettopp hørte, et sånn hobbyprosjekt da, ved siden av Dum Dum Boys. Det skal ganske straks handle om datahjelp. Trenger du hjelp til data? Hvem trenger hjelp? Hva kan du få hjelp til? Du skal få vite mer om det ganske straks.
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
3: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
8: Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trøndefrokost med Bård Danielsen.
9: Fra 6 til 10

0: Musikk fra Lindsay Buckingham I Trønderfrokosten på Nea Radio med låta Holiday Road. Da skal det handle om datahjelp. Altså, hvem trenger datahjelp? Hva trenger de hjelp til? Kan du få hjelp? Jeg tror svaret der ja, for jeg har fått besøk I studio. Det da Hilde Eva Darling. Hei, Hilde Eva!
1: Hei, hei!
0: Det skal handle om datahjelp, og aller først... Hvor det du kommer fra? Hva det du representerer?
1: Stjørdal bibliotek.
0: Stjørdal bibliotek. Ja. Hva statusen for Stjørdal bibliotek for tida?
1: Ja, vi driver litt med datahjelp for tida. Ja.
0: I tillegg til å låne ut bøker?
1: I tillegg til å låne ut bøker.
0: Ja, altså, det jo da I Kimen Kulturhus der foregår. Der ligger altså Stjørdal bibliotek. Mye som foregår der, men også da datahjelp. Hva handler det om?
1: Nei, når folk får, det veldig mange som får problemer med alt mulig rart. Det kan jo være å banke I det, eller hvordan jeg skal sende tekstmelding, eller hva som helst. Da kan de komme til oss og spørre.
0: Hvem det som spør?
1: Det stort sett, eller egentlig, for datahjelp jo mye mer enn bare det vi kaller for datakafé og dataveiledning. Vi driver jo med datahjelp. Egentlig hele tiden og har alltid gjort I skranken. Mm. Og da det alle som kommer og spør.
0: Ja.
1: Altså unge folk kommer og spør hvordan skriver jeg ut dette her? Hvordan laster jeg ned den appen her? Hva må jeg ha for å gjøre og sånn og sånn? Mm. Altså, det alt mulig fra stort til smått.
0: Ok, så det ungdom også, for jeg regner med at de fleste tenker at ja, det eldre, og I hovedsak da, pensjonister som har trøbbel da, med nettbank og apper og diverse ting og tang. Det de også.
1: Det de også, I høgste grad. Og det jo dem som kommer på datakaféen.
0: Ja.
1: For det vel stort sett dem som tør så kommer og spør, sikkert, jeg vet ikke.
0: Mm. Og hvis du vil ha hjelp, så det da det to plasser, og det to tidspunkt, det tirsdager og torsdager.
1: Mm.
0: Tirsdagen på biblioteket, og I dag så det også muligheter.
1: Yes, på Stjørdal Aktivitetssenter.
0: Og det hvor?
1: Det I Yrkesveien, det på andre siden av gata for helsehuset.
0: Ok.
1: Ja, mm. Og så litt lenger ned der.
0: Ja. Hva det det går mest I spørsmål og sånn som det Hva, har du noe erfaring der?
1: Det jo litt om e-post for eksempel, SMS. Det forskjellig. Spotify, apper,
0: ja.
1: BankID, Helse-Norge. Hvordan skal jeg få bli kvitt all denne elektroniske informasjonen? Hva skal jeg gjøre for å få ting på papir?
0: Mm.
1: Ja.
0: Og du klarer å hjelpe alle. Det betyr at du da teknisk, eller datateknisk begavet, Hilde, hva?
1: Det her det snakk om vi, altså.
0: Vi?
1: Det ikke jeg her, det vi.
0: Så, det litt sånn forskjellig kompetanse hos dem som da hjelper til?
1: Ja, det jo ingen som kan alt.
0: Nei.
1: Så da deler vi jo bare litt rundt da.
0: Mm.
1: Åja, du kommer med en iPhone, ja.
0: Ja.
1: Skal vi se.
0: Ja.
1: Da kan du gå dit fordi at den personen har også en iPhone
0: ja.
1: Og vet om kan sin egen telefon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du inntrykk av at det her har blitt verre og verre med tida? Altså, har vi blitt mer og mer avhengig av data for å få ting til å funke?
1: Ja, klart det.
0: Ja.
1: Det jo alt som går på data. Det kommer jo ganske mange eldre som fortvilt.
0: Mm.
1: Fordi at de lurer på hvordan de skal klare seg når de ikke... klarer å finne fram. De klarer ikke å gjøre enkle ting som de før bare kunne gå til servicetorget eller noe for å kunne gå til servicetorget og plukke opp et skjema.
0: Mm. Men det jo fordi at samfunnet har jo lagt opp til at alt, eller alt mer og mer og mer skal styres da ved hjelp av data, og har du en smarttelefon, så sliter du i disse tider.
1: Ja.
0: Ja, vi har blitt veldig avhengige av det. Jeg tror nok det kan bli flere spørsmål. En ting jo, hvordan logger man inn I nettbanken, altså bankideen, hvordan betaler jeg regninger, altså hvilken type regning det her, og sånne ting. Men så hadde jeg jo besøk for litt av stund siden av Jonas Skybakmoen I adressavisen, som var så frustrert fordi at han hadde fått seg en ny panelovn, og han fikk ikke panelovnen til å virke, med mindre han fikk panelovnen til å komme på internett og være en del av Wi-Fi-en. Panelovnen ville ha Wi-Fi. Dette spørsmål som kommer til å dukke opp etter hvert til dere nå. Du må oppdatere deg på panelovna ja. Som vil på internett.
1: Men altså, enn så lenge, så tar vi ikke hjemmebesøk. Dessverre.
0: Hvor mange er det som dukker opp da, i løpet av en dag når det er datahjelptilbud?
1: Ja, det forskjellig. Det varer jo i et par timer. Mm. Nå i dag det fra 12 til 13 på aktivitetssenteret, og på tirsdager på biblioteket så det fra 12 til 2.
0: Mm. Jeg forstår det som at dere har utvidet litt i det siste.
1: Ja, før hadde vi bare en time, og nå har vi 2.
0: Ja.
1: Men det går også an å bestille hvis at disse tidspunktene ikke passer. Så kan du ringe til biblioteket, eller komme i skranken til biblioteket, og spørre om å få bestille en time.
0: Mm.
1: Da må du oppgi hva det gjelder, for hvem du får hjelp av. Det avhenger av hva du trenger hjelp til.
0: Oh, ja.
1: Sånn at vi sørger for at vi faktisk kan svare.
0: Ja, forskjellige ekspertise.
1: Riktig.
0: Ja, hva din ekspertise da, Hilde?
1: Nei, jeg har ingen ekspertise, men... Nei, jeg tror kanskje jeg har satt opp på det meste... Mm. Akkurat nå i alle fall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånn i cirka, hvor mange som tar turen inn om hver gang?
1: Mellom 1 til 4, noe sånt.
0: Ja.
1: Ja. Så vi har plass til mange flere, altså.
0: Ja.
1: Mm, og vi har frivillige som hjelper deg. De kjempeflinke. Og tålmodige. Så det ikke noe problem å komme inn om og få hjelp.
0: Nei. Og det jo fint at det her eksisterer, fordi at jeg godt kjent med det faktum at når folk som kommer litt opp i årene, da, bare for å ta det, så det veldig ofte at folk får spørsmål fra sine foreldre og besteforeldre. Da blir da barn og barnebarn, den blir da teknisk support for den eldre generasjonen. Mm. Da får de masse spørsmål, og det er ikke bestandig de har tida og mulighet til å hjelpe det. Da er det fint at det finnes sånne tilbud, sånn som det her på Stjørdal.
1: Ikke sant? Ja. Og det er ikke alle som har barn og barnebarn heller.
0: Nei, nettopp.
1: Nei.
0: Enn du, har du noen gang møtt veggen sånn datateknisk?
1: Ja, selvfølgelig. Da blir det noe IT-hjelper da, i kommunen,
0: ja.
1: Hvis det noe på arbeid.
0: Ja.
1: Men ja, en må jo søke og prøve å finne svar, i alle fall så lenge jeg er i stand til å søke. Ja.
0: Det er vel sånne vanlige problemstillinger som eventuelt dukker opp, men noen gang så kan ting være skikkelig komplisert.
1: Mm.
0: Og jeg definerer meg selv som relativt oppegående datateknisk. Og sånn. Men jeg jo kan slite av og til akkurat nå så er jeg i en sånn kjempekrangel med en sånn TV-leverandørtjeneste
1: okay.
0: Det var Amazon eller Prime Video det er helt korka det systemet der og jeg mener at jeg kan data, jeg kan det her jeg skjønner hva de holder på med og sånn der, men like fullt så går jeg på snøra når jeg forholder meg til Prime og Amazon og sånn.
1: Jeg har vært skikkelig forbannet på Disney her om dagen.
0: Ja? Ja. Fortell, kom igjen. Det er fint her, sånn liker jeg.
1: Jeg skulle si opp abonnementet.
0: Ja.
1: Og så var jeg nå på telefon da, som vanlig. Jeg hadde ikke stått opp en gang, jeg skulle bare gjøre dette her fort før jeg skulle få opp arbeid.
0: Ja.
1: Og jeg prøvd, og det var jo fader ikke mulig.
0: Nei.
1: Så tenkte jeg, hvor dum er jeg nå?
0: Mm.
1: Og så kom jeg endelig til siden da, hvor jeg i det minste kunne avslutte kontoen min.
0: Ja, ja.
1: Så ok, skulle avslutte kontoen min, og så kom det en sånn advarsel pop-up.
0: Ja.
1: Ja, hvis at du avslutter kontoen din, så har du ingen mulighet til å avslutte abonnementet ditt.
0: Hæ?
1: Riktig, det tenkte jeg også. Unnskyld meg.
0: Ja.
1: Så til slutt så måtte jeg bare søke litt mer, og så fant jeg etter hvert ut at nei, det er ikke mulig å avslutte Disney-abonnementet på telefon. Da må du på en PC. Du kan derimot avslutte kontoen din på telefon,
0: ja.
1: Sånn at abonnementet vil fortsette å løpe.
0: Ja, men hvis du avslutter kontoen, altså jeg tenkte, ikke en mulighet da å, jeg skulle si, bytte for eksempel kreditkortet ditt, sånn at de prøver å trekke deg peng neste gang, så er ikke noe peng å trekke. Vi kan ikke...
1: Det skulle jeg ha gjort.
0: Ja.
1: Det var lurt.
0: Ja, for da drev de på mase da. Vi kunne ikke da foreta en siste trekning av abonnementet ditt, fordi at kortet ditt var tomt, eller
1: ja.
0: Noe sånt, ja.
1: Og så blir jeg kastet ut i stedet av dem.
0: Ja.
1: Ja, det hadde jo vært, det tenkte jeg på.
0: Nei.
1: Det var lurt.
0: Men det her jo en problemstilling, for det jo stadig flere strømmetjenester, og folk har som regel kanskje en 2, 3, 4, jo koko, jeg tror jeg har 6 forskjellige abonnementer på forskjellige tjenester, Disney blant annet. Og det å holde oversikten over dem der, det må jo også være vanskelig, så før eller siden så må det jo bli muligheter for å boke hjemmebesøk. Du kan ikke ta med TV-en til biblioteket på Kimen.
1: Ja, vi får se hvor stort budsjett vi får til det av kommunen, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Vi klar over at det nødvendig, ja.
0: Det så artig å prate om det, for vi prater oss helt bort da, men jeg hadde en beef med Disney og forleden dag for at jeg skulle se Disney hjem til meg selv, og så får jeg plutselig en melding at du ser på en TV som ikke en del av husstanden din. Du ute av huset? Nei, jeg hjem. Beklager, du ikke hjemme. Så Disney påstod at jeg ikke var hjem når jeg var hjem.
1: Hadde du juksa på noe vis da?
0: Nei, jeg hadde ikke, men jeg hadde sikkert brukt abonnementet mitt på høtta.
1: Åja!
0: Og hoppet imellom og sånn, og til slutt så trodde jeg at det var høtta som var hjemmet mitt, og hjemmet mitt som var høtta eller noe sånt, og jeg fikk ikke lov til å se noe mer Disney, og da var det ingen løsning å finne via app. Så jeg snakket med et ekte menneske av kjøtt og blod hos Disney.
1: Jeg snakket med
0: en Disney-ansett. Jeg vet ikke om det var Dolly eller Minnie, eller hvem jeg snakket med, men jeg snakket med noen i Disney.
1: Snakket jeg om norsk, da?
0: Ja, hun snakket norsk.
1: Ja.
0: Ja, gjorde det. Men tilbake til det vi skulle snakke om. Datahjelp, det kan du altså få i dag, aktivitetssenteret. Og på tirsdagen så er det altså Kimen, klokkeslettet der jeg...
1: På biblioteket på tirsdagen er det 12-2,
0: ja.
1: Og i dag på aktivitetssenteret er det 12-2.
0: Og der skal du sitte i dag?
1: Nei, jeg skal ikke sitte der i dag.
0: Nei.
1: Der er det hun som styrer der, og så har de også frivillige. Så de er jo flere som kan hjelpe.
0: Da er det bare å ta turen innom hvis du har et dataproblem, og du trenger ikke å være pensjonist. Altså, er du en ungdom som sliter med et eller annet sånn datateknisk, så er det bare å møte opp.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, du trenger ikke å være flau for at du ikke skjønner ting.
1: Overhovedet ikke. Det er helt vanlig å ikke forstå når det gjelder all verdens slags problemer, når du har med dette å gjøre.
0: Og den blir bare flere og flere. Før eller siden så får du spørsmål fra en person som har trøbbel og krangler med panelovnen sin.
1: Ikke sant? Jeg venter i spenning.
0: Ja, app-styring av panelovnen også.
1: Nå må det sies at vi driver ikke med... Altså, du vet at du har problemer med å formulere en mail, så er det ikke plass nok om det.
0: Å nei.
1: Nei. Vi skriver ikke mailer for folk. Eller, det er kun hvis du har problemer med å...
0: Har det skjedd hvor at folk har kommet for å få datahjelp og satt seg i stolen og sånn? Du, Hilde Eva, her, ta et notat.
1: Ja.
0: Ok, da vet vi hvor vi får datateknisk hjelp. Hilde Eva Darling, takk for informasjonen og lykke til videre.
1: Vær hyggelig, takk skal du ha.

0: Price Tag fra Jesse J. Jeg tror B.O.B. var med også på denne låta. Klokka din har blitt 6:05. Det betyr at vi har cirka 24 minutter igjen av dagens trønderfrokost, og da det på tide at vi tar en tur innom konkurransen for siste gang. Utrolig mange som har levert svar så langt i dag. Vi begynner å nærme oss en eller annen form for rekord, og det jo litt kult da. Det jo en radiorelatert oppgave og en radiorelatert premie, for vi skal jo innom det fantastiske universet som Rolf Wesenlund skapte med Marve Fleksnes. Det var jo mye rart som foregikk der. Jeg husker jo spesielt da denne episoden med to biler som møttes på i bru, og det var alt for trangt, og kranglinga om hvem det var som skulle rygg. Det også en klassiker. Jeg husker jo andre sekvenser, og med modern, når han skulle ha sånn, klassejubileumsfest. Med Martha i farta og det opplegget der. Og ikke minst da, den episoden vi tar for oss i dag, nemlig Radioten.
1: Hallo, ja, mayday, mayday, kom inn, mayday. Transmitting on the shortwave band on 15 meters.
2: Mayday, mayday, mayday. Er det noen som hører? Ja, for motorhavariet, det grå sjø.
1: Oslo kaller?
2: Min posisjon kommer nå. Ja. Latitude 56°55.
0: Og det var på det tidspunktet der at Marve da resignerte når at han fikk beskjed om at han skulle da prøve å notere ned lokasjonen på en båt ved hjelp av dansk tallsystem. Det ikke så enkelt. Der sliter jeg selv. Jeg har ingen peiling på det der. Jeg skjønner ikke. Jeg var en tur i Danmark i sommer og fikk beskjed om hva det var jeg skulle betale, og heldigvis så var altså, du vipser, eller du tepper kortet, så du trenger ikke å forholde deg, du trenger ikke å leite i lommeboka. Da har jeg gått på en smell, da. Men dagens konkurranse handler altså om Marve Fleksnes alias Radioten, amatør-radio-personlighet. Hva var kallenavnet til Marve når at han var radioamatør? Han hadde et eget kallesignal, og det det vi på jakt etter i dag. Hvis at du vet kallesignalet som Marve Fleksnes brukte når han var radiot, amatør-radio-kar, så send svaret på SMS. Start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Det er først to bokstaver, ett tall, og deretter to bokstaver i kallesignalet. Og hvis at du har riktig svar, så kan det hende at du vinner en radio, så klart. Altså, når vi har en radiorelatert konkurranse, så må vi også ha radiorelatert premie, så du kan vinne en DAB-FM-radio, oppladdbar igjen. Du sender altså meldingen din, svaret ditt inn på SMS. Start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114, og veldig mange har gjort det. Jeg ser at Camilla har også bidratt med svaret. Hun kommer da med det riktige kallesignalet, og supplerer med calling from 50 meters. Står det, var det som ble sagt den gangen. Ja, ja. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Mer hestepopp på hestepoppens dag. Her Garth Brooks på Nia Radio med Friends in Low Places. Lame.

I've got friends in low places, ifra Mr. Garth Brooks. Ja, mer hestepop. Det har blitt en del countrylåter i dag, men det er ganske logisk. All den tida 17. september er den internasjonale countrymusikkdagen. Vi har vært innom litt av hvert i dag. Vi var tidligere i dag innom regjeringen, som nå vil komme nye regler for barn og ungdom om skjermbruk. Og da har den godeste spikeren på Stjørdal da kommet med et lite innspill, og der står det: om du blir avhengig av skjerm, så kan det hende at du havner på skjermet avdeling. Altså, du bør vel egentlig havne på uskjermet avdeling da, for å avvendes skjermbruken. Jeg ser også det har kommet et sånt musikalsk oppgave til meg fra speakeren. Jeg har ikke rukket å kikke noe på den. Kan jeg legge over den til i morgen? Er en countrymusikk relatert? Ja, ja, uansett så kan jeg legge over den til i morgen. En musikkoppgave til meg, hvor jeg ikke vet svaret. Vi tar den i morgen. Postmann Rolf er også inne med melding, og han kunne ha tenkt seg hørt Bjøro Haaland i dag på Hestepoppens dag. I love Norwegian country. Det er jo en fin låt da. Har vi tida til det? Jeg skal se hva jeg klarer å få til. Postmann Rolf kan også fortelle at han har vært så heldig å se Fleksnes live. Fleksnes på ferie, det skjedde i gymbygget på Røros i 82-83 i en eller annen gang. Det var fornøyelig, kan han fortelle. Det har skjedd ikke Fleksnes, men Rolf Wesenlund live. Han hadde et program en gang i tida på TV Norge, og han hadde innspilling av det programmet på et hotell i Trondheim. Jeg husker ikke hvor det var hen, men da fikk jeg muligheten til å være publikum i salen og oppleve da Rolf Wesenlund live. Rolf Wesenlund altså, som ble født på dagens dato tilbake i 1936, og som har vært da tema for dagens konkurranseoppgave, hvor det har kommet utrolig mange svar i dag. Hvem vinner radioapparatet? Ja, det skal vi finne ut rett før klokka blir 10. Nå skal du få en duett mellom DeLillos-gruppa og Ida Maria. Artig liten låt. Låta heter rett og slett Flink.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
4: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd.
5: Men hver gang jeg blir tøff.
4: Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar. Lørdag.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forklening med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
4: Programmet presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Mea Radio.

Musikk fra gruppa Hearts on the Run var vi der med Pull You Right Back Home. Og med musikken som durer og går i bakgrunnen, så betyr det at vi straks er ved veis ende i nok en trønderfrokost, denne gangen i Lich fredagsutgave. Ja, det en liten fredag i dag, for i morgen det en stor fredag, den størsten. Og det skal bli trivelig. Vi har masse snodder og fine gjester på besøk i morgen fredag. I dagens konkurranse så var vi på jakt etter kallesignalet til radioamatør Marve Fleksnes fra episoden Radioten. Utrolig mange som har stålkontroll på det her. Det har ramlet inn. Det nesten ny rekord i svar i Trønderfrokost-konkurranse. Og det riktige svaret, ja, LA8PV. LA8PV. Og liten fun fact, det var faktisk en kar, en norsk radioamatør, som klarte å huke tak i kallesignalet LA8PV. Han fikk det tildelt. Navnet var Knut Kolstad fra Molde. Han hadde det her kallesignalet en periode, men valgte etter hvert å bytte da, til et annet kallesignal. Det har vært for mye pass, sa han Knut fra Molde. Så han fikk et annet kallesignal etter hvert da, men han hadde da LA8PV som kallesignal. Veldig mange har levert svar. Hvem er vinner i dag? Jo, det er Jon A. Vist som har svart LA8PV. Jon A. Vist, gratulerer. Du har vunnet deg et radioapparat. Da kan du også bli radiot sånn etter hvert. Det blir lunsjsending med Stian Elverum etter hvert, og så blir det ettermiddagssending med Knut Inge Skjem, men mellom lunsjen og ettermiddagssendinga så blir det Trøndertoppen, og nå har du en halvtime på deg til å levere din stemme. Det gjør du på nearadio.no. Vi høres i Trøndertoppen litt senere. Navnet mitt er Bård Danielsen. Avslutter med I'm from Barcelona. Hei då!

0: 10. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste 3 årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare 2 navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. Stjørdals-ordfører Eli Arnstad sykmeldt på ubestemt tid fra i dag. Hun skal starte behandling for brystkreft og har søkt om fritak for sine politiske verv ut valgperioden. Arnstad skriver at hun ønsker å bruke alle krefter fremover på å bli frisk. Varaordfører Renate Bjørsol fungerer som ordfører inntil søknaden behandlet i kommunestyret. Nødetatene skal holde øvelse på Røros i dag. Politi, brannvesen og ambulanse skal øve ved gamle Øya barnehage og beredskapssenteret i Jøsvika fra klokka 13 til 20. Publikum vil kunne se bevæpnet politi i området som vil være tydelig merket. Altså snakk om en planlagt øvelse det her. Togstrekningen mellom Hell og Steinkjær forblir stengt også i dag. Bane Nor åpner ikke strekningen som planlagt i natt. Det blir satt opp buss for tog, men kapasiteten begrenset. SJ ber derfor passasjerer beregne ekstra god tid og finne alternative reisemåter dersom det mulig. Bane Nor har varslet at arbeidet kan være ferdig rundt klokka 15 i ettermiddag, men SJ understreker at tidspunktet usikkert. Røros konserter setter opp ekstra konsert med High as a Kite etter rekordstor etterspørsel. Forhåndssalget til konserten i Røros kirke 14. november ble utsolgt på få minutter. Arrangøren satte derfor opp en ny konsert samme dag. Så langt det solgt over 600 billetter til de 2 konsertene. Tilsammen det plass til 1200 publikummere. Omtrent 1/3 av billetterne holdt av til det ordinære salget åpner i morgen fredag. Og både Rosenborg og Ranheim tok seg i går videre til 3. runde i fotball-NM. Rosenborg lå under 0-1 til pause mot 3. divisjonslaget Fløya, men snudde kampen mot slutten og vant 4-1. Ranheim slo Levanger 2-0, mens Stjørdals-Blink røk ut etter 0-1 borte mot Fredrikstad. Flere trønderske nyheter på nea.radio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Hvordan blir været i Trøndelag denne torsdag 17. dagen i september? Vi kikker litt på værkartet. Vest, nordvest oppi frisk bris utsatte steder. I ettermiddag dreier det østlig, regnbyger og utover ettermiddagen opphold og perioder med sol. Det venter opp mot 11 grader på Røros i dag, 12 i Selbu, mens det 13 i Steinkjær og Trondheim og 14 grader på Oppdal.
2: Sendingen presenteres av
4: Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Det her er lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

back up. Memories of Maroon 5. Det er lunsj, det er torsdag 17. september, og Stian Elverum har tatt plass her I studio og skal holde med selskap frem til klokka ett I dag da, og så Trøndertoppen klokka ja, fra ett til to, og det jo nå gleder seg til det. Hvem det som stikker av med seieren I dag? Ja, det tror du fortsatt kan gi noen stem på Nea Radio NO. Klikk deg inn der og vurder dine favoritter. Don't get me wrong, det her The Pretenders.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Hærverk på populære lekeområder, det kan bli kostbart, og på Årsøya I Selbu har problemet nå fått følger for barna som bruker fritidsparken. Begge de to store trampolinene ved grillhytta på Årsøya ødelagt. Ifølge Selbyggen ser høla ut til å være laget med åpen ild, og trampolinene må derfor demonteres av hensyn til sikkerheten. Det her kommer bare en liten uke etter at det også ble oppdaget hærverk ved en annen lekeplass på Årsøya. Der ble flere leker ødelagt, og noen hadde tenkt på gardina inne I en dukkestue. Daglig leder I Årsøya fritidspark, Oddstein Rygg, sier at også den siste hendelsen blir anmeldt til politiet. Fritidsparken har bestemt seg for å erstatte trampolinene fordi de svært populære. Samtidig advarer Rygg om at gjentatt hærverk kan bli så kostbart at det etterhvert får alvorlige konsekvenser for driften av Årsøya.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

I just might, og Bruno Mars her I Nia Radio. Ja, god torsdag. Unnskyld, det 17. september, og vi har kommet såpass langt ut I måneden nå at høsten begynner å kjennes ganske tydelig her nå. Det blir skyet, temperaturer fra rundt 4 grader til det kjøligste på cirka 12 på det varmeste. Det altså den tida på året der du kan starte dagen med kalde fingre og avslutte den med jakka over armen. Men 17. september også en ganske artig dato sett med trønderske øya, for denne dagen I 1921 kom åpningstoget på den nye Dovrebanen inn til Trondheim. Ombord var Kong Håkon den 7. og kronprins Olav. Trondheim kommune beskriver hvordan sentrum var fullt av mennesker, der det ble skutt salutt fra festningen og byen feiret til langt på natt. Det lett å ta toget sørover for gitt I dag, men forbindelsen over Dovre var en enorm endring for Trondheim og hele Trøndelag. Det var litt historie der, og vi har mer musikk på lager. Vi Shameless, her Garth Brooks.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil... Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
8: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
9: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
10: Nå skal jeg her berette om tidenes VM. Der ble avholdt i Trondheim i 2025. På Granåsen hadde man smart en snøflekk. Nå gjaldt det å bruke den før den var vekk. Kommunen skrev ut en diger sjekk. Det var VM i budsjettsprekk.

0: helse og idrett. Mens sjefene skyller på snø og sludd og venter til opinion har snudd og mediene ikke er fullt så på skudd og søker om OL i underskudd.
1: En sak som kan skape diskusjon, vet du. Et våtmarksområde på Sutterøya i Stjørdal kan nå bli flyttet for å gi mer plass til næringslivet. Forslaget går ut på å flytte Lekadammen til Follvika og bruke området til et nytt avfallsanlegg for innered renovasjon. Det skriver avisa Bladet om nå. Stjørdalspolitikerne sa tidligere nei til Gjevingåsen som plassering for det nye anlegget, og kommunen har siden lett etter andre alternativer. Næringsforeningen i Værnesregionen støtter det nye forslaget. De mener en flytting kan gi flere gevinster på en gang. Innered renovasjon kan få et moderne anlegg. Dagens gjenbrukstorg kan frigjøres til næringsvirksomhet, og et nytt våtmarksområde kan etableres et annet sted. Behovet for mer næringsareal er stort på Sutterøya og Tangen, samtidig som området har begrenset tilgang på både plass og kraft. Forslaget om Lekadammen er foreløpig et av alternativene som vurderes.

Nye pristall skaper nå usikkerhet om Norges Bank kommer til å sette opp renta i høst. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at prisene i august var 3,3% høyere enn et år tidligere. Kjerneinflasjonen kom samtidig inn lavere enn Norges Bank selv hadde sett for seg. Det skriver Stjørdalsnytt som har snakket med to lokale banksjefer med ulikt syn på veien videre. Øystein Sorte i Sparebank 1 SMN tror fortsatt det kommer en renteheving i løpet av høsten. Arne Martin Laukvik i Hegra Sparebank mener derimot at banken bør vente. Han peker blant annet på at mat- og energiprisene kan stige som følge av situasjonen i Midtøsten, og med en høyere rente vil ha liten effekt på akkurat disse prisene. Også flere økonomer er blitt mer usikre. DNB og NHO peker på at prisveksten gjennom sommeren har vært lavere enn det Norges Bank hadde ventet.

0: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff. Der du
4: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. Og lørdag 3. Oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no.

0: E11.
1: Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Eliteserien i ishockey starter i dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Fire gravsteiner på Saupstad gravlund i Trondheim sprayet ned med blå maling, skriver avisa Nidaros. Herverket skal ha skjedd natt til onsdag og anmeldt til politiet. De pårørende varslet og oppfordres også til å anmelde. Politiet har foreløpig ingen konkrete spor og gate, men opplyser til avisa at lignende herverk skal ha skjedd tre ganger den siste tida. Stjørdals-ordfører Eli Arnstad sykmeldt på ubestemt tid fra i dag. Hun skal starte behandling for brystkreft og har søkt om fritak for sine politiske verv ut valgperioden. Arnstad skriver at hun ønsker å bruke alle krefter fremover på å bli frisk. Varaordfører Renate Bjørsol fungerer som ordfører inntil søknaden behandlet i kommunestyret. Nødetatene skal holde øvelse på Røros i dag. Politi, brannvesen og ambulanse skal øve ved gamle Øya barnehage og beredskapssenteret i Gjøsvika fra klokka 13 til 20. Publikum vil kunne se bevæpnet politi i området, som vil være tydelig merket. Altså snakk om en planlagt øvelse det her. Togstrekningen mellom Hell og Steinkjær forblir stengt også i dag. Bane Nor åpner ikke strekningen som planlagt i natt. Det blir satt opp buss for tog, men kapasiteten begrenset. SJ ber derfor passasjerer beregne ekstra god tid og finne alternative reisemåter dersom det mulig. Bane Nor har varslet at arbeidet kan være ferdig rundt klokka 15 i ettermiddag, men SJ understreker at tidspunktet usikkert. Hanne Sæther Garberg fra Orkdal IL tatt ut på det norske laget til verdenscupfinalen i rulleski i italienske Val di Fiemme denne helgen, det skriver NRK. Garberg skal konkurrere i seniorklassen for kvinner. Fredag venter 10 kilometer fellesstart i klassisk stil, før det blir 200 meter sprint lørdag og lagsprint søndag. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Hvordan blir været i Trøndelag denne torsdag 17. dagen i september? Vi kikker litt på værkartet. Vest, nordvest oppi frisk bris utsatte steder. I ettermiddag dreiende østlig, regnbyger og utover ettermiddagen opphold og perioder med sol. Det venter opp mot 11 grader på Røros i dag, 12 i Selbu, mens det 13 i Steinkjær og Trondheim og 14 grader på Oppdal.
3: programmet presenteres av
0: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det her lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

Video Killed the Radio Star. Det er en radiolåt, det. Det har gått bra foreløpig, da. Den har fortsatt, sett den fortsatt her, og ordne radio til deg. Det håper jeg du setter pris på. Jeg synes det i hvert fall er flott å kunne gjøre det for deg, da. Held noen på denne låten enda. Skal vi se, vi gjør litt sånn, da, så er vi klar for neste, fordi at vi har jo kommet fram til drøkt noe over Ylløv, også denne tosdagen, da. Det begynner å nærme seg helg. Hva skal du gjøre? Jeg kan jo fortelle det at undertegnede skaper en aldri så liten fortjent ferie. Nå skal jeg ta med meg radioapparatet og lag fra dere jeg er på tur, og jeg, da. Så ille skal det ikke være noen årene. Radio til deg som er hjemme også. Og nå skal vi, apropos tur, for noen år siden så var undertegnede med flere på Mallorca. Og da, det her er jo hemmelig da. Vi var oppe på scenen, og vi danset og sang til den her. Ja da, vi skal få med oss Backstreet Boys og Everybody.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Regjeringen kommer nå med tydeligere råd om barn og unges digitale hverdag. Foreldre blir blant annet anbefalt å vente med smarttelefon til barnet har begynt på ungdomsskolen, det skriver Adresseavisen. De nye rådene peker på både risiko ved tjenester som TikTok, YouTube, Snapchat og Roblox. Her nevnes blant annet avhengighetsskapende design, skadelig innhold og kontakt med kriminelle miljøer. Også skjermtida bør begrenses. Barn under 2 år anbefales å unngå skjerm helt, mens barn fra 6 til 12 år bør holde seg til mellom 1 og 1,5 time på fritida. For ungdom er anbefalingen opp til 3 timer om dagen. Regjeringen mener samtidig at barn under 12 år ikke bør ha tilgang til internett uten tilsyn og foreldrekontroll. Parallelt arbeider regjeringen med et forslag om 16-årsgrense for sosiale medier. Det skal etter planen legges frem for Stortinget i løpet av året.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Tobias Sten her i Nea Radio. Trevelig at du hører på Nea Radio. 17. september 1921 så kom altså det offisielle åpningstoget inn på Trondheim stasjon. Dovrebanen ga endelig sammenhengende jernbaneforbindelse mellom Oslo og Trondheim. Trondheim kommune beskriver dagen som en gedigen folkefest med fulle gata, fakla, fyrverkeri og salutt fra Kristiansten festning har vi hørt til her. Det ganske vanskelig å forestille seg egentlig hvor stor en ny transportforbindelse kunne føles den gangen. I dag blir vi irritert hvis toget 10 minutter forsinket. Den gangen feiret folk at toget i det hele tatt kom. Ja. Det var din beste opplevelse med toget. Altså, jeg synes det bare helt toppe å kunne sette seg på toget og få inn til byen, for eksempel. Teddy Swims nu, nå er Mr. Know It All.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hør her!
3: Bra!
2: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
3: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
5: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
6: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn og Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag. Melhus Bil på
7: Stjørdal. Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.

Jeg har nå blitt tryggere å levere og hente elever ved Støren barneskole, etter at området utenfor skolen ble bygd om like før skolestart. Hente- og bringesonen er blitt oppgradert, og fortsatt kan nå foresatte kan nå slippe av barna ved fortøvet i stedet for ute i veibanen. Rektor Arnt Inge Nilsen sier til Trønderbladet at både ansatte og foresatte har gitt positive tilbakemeldinger på løsningen. Også parkeringsforholdet har vært langt bedre. Skolen har nå fått 5-6 nye plasser, og totalt er det nå 38 oppmerket parkeringsplasser ved skolen. Tiltaket det skal først og fremst gjøre trafikken rundt skoleområdet mer oversiktlig og tryggere for elevene. Slike hente- og bringesoner er et tema ved mange skoler, der biler, gående og syklende skal bruke det samme området på travle tider av dagen. Regningen for den nye løsningen på Støren deles likt i mellom Midtre Gauldal kommune og Statens vegvesen.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: We will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Got me on the boxes as a Mr. Rowe.
1: Levanger Nye Teater har kastet seg over en av de virkelig kjente trønderske musikalene. Vinsjene på Kaja bygger på sangene til DDE og spilles denne gangen nå da på festiviteten I Levanger. Musikalen den følger en rekke karakterer på puben Vinsjene, der kjærlighet, gamle konflikter og ganske for så vidt høy promille sørger for dramatikk. Avisa Innered har anmeldt forestillingen til generalprøven og gir terningkast 4. Avisa mener første akt blir både rotat og litt uengasjert, blant annet fordi mange skuespillere og et stort band kjemper om plassen på scenen. Samtidig får ensemble ros for spilleglede og ambisjonsnivå, særlig Mildred Marita Ramberg Røthe og Tore Stavrum trekkes fram for sterke prestasjoner I andre akt. Og nettopp andre halvdel løfter ifølge anmeldelsen hele forestillingen med både humor, alvor og flere sterke musikalske øyeblikk.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Ah, jeg omholder å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da. Det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

If I could sing, nei, if a song could let me you, get me you, Marit Larsen. Skal ha litt mer musikk nå, videre her i lunsjen her inne i radio. Vent på kak, Ari Band. Hvis du har bursdag i dag, så jo det fornuftig å vente på en bursdagskak. Originalen jo spansk da, vente på kak. Men på trøndersk, så det selvfølgelig vente på kak.

0: Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen er en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i september 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. En uavhengig rapport avdekker alvorlige arbeidsmiljøproblemer i Vermie, nettselskapet til Ren Røros. Ifølge avisa Fjelljom så har de ansatte svært liten tillit til konsernledelsen. Styreleder Lars Stenvold Vik sier funnet tas på alvor og blir en del av en ekstern gjennomgang. Vik beklager samtidig at han omtaler lokalavisen som en arena for drittkasting. Økonomisjef Thu Sandbakken har ikke kommentert at hun kalte en kritisk aksjonær et troll på Facebook, skriver avisa. Fire gravsteiner på Saupstad gravlund i Trondheim er sprayet ned med blå maling, skriver avisa Nidaros. Herverket skal ha skjedd natt til onsdag og er anmeldt til politiet. De pårørende er varslet og oppfordres også til å anmelde. Politiet har foreløpig ingen konkrete spor å gå til, men opplyser til avisa at lignende herverk skal ha skjedd tre ganger den siste tida. Stjørdals-ordfører Eli Arnstad er sykemeldt på ubestemt tid fra i dag. Hun skal starte behandling for brystkreft og har søkt om fritak for sine politiske verv ut valgperioden. Arnstad skriver at hun ønsker å bruke alle krefter fremover på å bli frisk. Varaordfører Renate Bjørsol fungerer som ordfører inntil søknaden er behandlet i kommunestyret. Hanne Sæther Garberg fra Orkdal IL er tatt ut på det norske laget til verdenscupfinalen i rulleski i italienske Val di Fiemme denne helgen, det skriver NRK. Garberg skal konkurrere i seniorklassen for kvinner. Fredag venter 10 kilometer fellesstart i klassisk stil, før det blir 200 meter sprint lørdag og lagsprint søndag. Flere trønderske nyheter finner du dersom du klikker inn på våre nettsider, nyaradio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Hvordan blir været i Trøndelag denne torsdag 17. dagen i september? Vi kikker litt på værkartet. Vest, nordvest oppi frisk bris utsatte steder. I ettermiddag dreier det østlig, regnbyger og utover ettermiddagen opphold og perioder med sol. Det venter opp mot 11 grader på Røros i dag, 12 i Selbu, mens det 13 i Steinkjer og Trondheim og 14 grader på Oppdal.
2: Sendingen presenteres av
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det her er lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Anna, love really hurts without you, Billy Ocean. Det er lunsj her i Nya Radio, og Stian Elvrum sitter her i studio. Torsdag 17. september, og om en dryg time så er Trøndertoppen i gang her i kanalen. Det er bare å glede seg til det. Nå, The Giver, Chapel Raw. God lunsj!

0: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Når en butikk forsvinner fra et sentrum, så handler det ikke bare om et tomt lokale. Det kan også påvirke trafikken til andre butikker og tilbud i området. I Selbu blir nå rundt 600 kvadratmeter ledig når Excelbygg trekker seg ut av e-bygget i løpet av senhøsten. Fra før står det også et tidligere apoteklokale tomt. Eier Nesta Eiendom sier til avisa Selbyggen at arbeidet med å finne nye leietakere allerede i gang. Målet å få inn aktører som kan skape mer aktivitet og trekke folk til sentrum. Også Selbu Vekst mener det blir viktig å tenke bredere enn tradisjonell butikkdrift. Et nytt tilbud kan like gjerne være en tjeneste eller en aktivitet. Samtidig jobbes det med flere langsiktige grep, blant annet planlegges en ny sentrumspark og en sti langs elva, mens flere boliger nær sentrum også trekkes fram som viktig for å styrke kundegrunnlaget.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Så en påminnelse om hvor viktig det er å gjøre ting, holdt på å si, ordentlig og etter lover og regler når man først begynner. En planlagt russefest ved Remyra Grendehus i Stjørdal ble stoppet her forleden før den kom i gang, fordi arrangementet ikke var godkjent av politiet. Det skriver Stjørdalsnytt om. Politiet fikk først melding om festen og sendte en patrulje til Grendehuset. Der fikk russegruppa beskjed om at arrangementet ikke kunne gjennomføres. Ifølge politiet fikk ungdommene også en forklaring på hvorfor festen måtte avlyses. Beskjeden den falt ikke i god jord. Operasjonsleder Anders Fiskvik forteller at flere av russen både ble skuffa og sint da planene måtte legges bort. Politiet bruker samtidig hendelsen til å minne russen om reglene rundt slike arrangementer. Oppfordringen er enkel. Det handler om å søke om nødvendig tillatelse på forhånd. Dersom festen blir godkjent, må arrangørene også sørge for tilstrekkelig med vakter. Og politiets siste råd til russen, det er enkelt. Ta vare på hverandre.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melus bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
2: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet litt I regnet, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Fremskrittspartiet fortsetter sin framgang i Trondheim, samtidig som Høyre faller kraftig sammenlignet med kommunevalget i 2023. En ny måling fra Norstat for Adresseavisen og NRK gir Høyre 18,4% og FRP 16,3%. Ved forrige kommunevalg fikk Høyre over 29%. Målinga gir samtidig de rødgrønne partiene, AP, SV, Rødt og MDG, et knapt flertall i bystyret. Arbeiderpartiet er størst, mens Høyre og FRP nå ligger langt nærmere hverandre enn tidligere. FRP's gruppeleder Elin Marie Andreassen sier partiet ønsker å være med å styre Trondheim etter neste valg. Høyres byrådsleder Ketil Reinskaug mener på sin side at Høyre fortsatt må være det ledende partiet i et borgerlig samarbeid. Også i Trøndelag fylke går FRP fram. Nå måles partiet til 17%, omtrent det samme som Høyre. Arbeiderpartiet er klart størst på fylkesmålinga.

Ja, det er noe med det her med Yes Man da, så Bjørn Johan Muri tar oss videre inn i lunsjen videre. Hva driver du med i høst? Har du en høstjobb som du egentlig alltid utsetter lengst? Hvilken en er det? Til meg så kan det jo være diskusjon da. Det skal jo ryddes hagemøbler, tømmes ute kran, få ting under tak, rydde i boden, ta inn det som ikke tøler frost, og så har vi gjerne igjen jobben som blir utsatt helt til den første snøen kommer. Hva ser ned det til deg? Til meg så kan det fort være en grill som blir stående, og jeg har ikke lyst til å ta inn grill. Jeg kjenner det at det er, og spesielt i år, har knapt brukt den. Nå står den heldigvis under tak, sånn at vi har jo brukt den selv om det har regnet. Så ja, det skjer jo at den brukes, og heldigvis er det, går det an faktisk når det står under tak. Da. Det gjør det. Men den er den siste da, som blir på en måte rydda på plass, liksom ordentlig før i vinteren. I knew it, I knew you, her er Taylor Swift i Nea Radio.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende umpa-umpa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Er du glad i å danse? Da har du muligheten elga 2. til 4. oktober i Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

Slats og Life is a Highway her i Nia Radio. Etter kvart så blir det nyheter her i Nia Radio. Mer musikk skal du få før den tid. Vi skal blant annet i neste time gjennom godeste Trøndertoppen. Men nå, Landevei. Her Stein Ingebrigtsen. Noen kjenner en kanskje igjen som Country Roads, men her en på norsk altså.

0: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. Trønderbanen mellom Hommelvik og Steinkjer blir nå stengt til og med fredag, fordi Bane NORs arbeid nok en gang er forsinket. SJ Norge reagerer på forsinkelsen og at den kommer på kort varsel for tredje dag på rad, og krever bedre varslinger og mer pålitelige prognoser fra Bane NOR. Dette betyr at SJ Norge fortsetter med buss for tog mellom Hommelvik og Steinkjer, og mellom Hommelvik og Værnes også i morgen. Det kan bli begrenset kapasitet og avvikende rutetider. Også to avganger på Nordlandsbanen blir erstattet med buss. Fem personer som var tiltalt for grov narkotikakriminalitet i Trondheim slipper rettssak etter en feil hos politiet. De fikk automatisk tilsendt brev om at sakene var henlagt da politiet opprettet nye saksnummer. Tingretten mente de tiltalte hadde rimelig grunn til å tro at sakene var avsluttet, og derfor avviste dem. Ifølge TV2 så var de fem knyttet til kjøp av 2,5 kilo kokain og rundt 10 kilo hasj. Politiet erkjenner at feilen ikke skulle ha skjedd. En uavhengig rapport avdekker alvorlige arbeidsmiljøproblemer i Vermje, nettselskapet til Ren Røros. Ifølge avisa Fjelljom så har de ansatte svært liten tillit til konsernledelsen. Styreleder Lars Stenvold Vik sier funnet tas på alvor og blir en del av en ekstern gjennomgang. Vik beklager samtidig at han omtaler lokalavisen som en arena for drittkasting. Økonomisjef Thu Sandbakken har ikke kommentert at hun kalte en kritisk aksjonær et troll på Facebook, skriver avisa. Fire gravsteiner på Saupstad gravlund i Trondheim er sprayet ned med blå maling, skriver avisa Nidaros. Herverket skal ha skjedd natt til onsdag og er anmeldt til politiet. De pårørende er varslet og oppfordres også til å anmelde. Flere trønderske nyheter på nea-radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Og
4: Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Hvordan blir været i Trøndelag denne torsdag 17. dagen i september? Vi kikker litt på værkartet. Vest, nordvest oppi frisk bris utsatte steder. I ettermiddag dreier det østlig, regnbyger og utover ettermiddagen opphold og perioder med sol. Det venter opp mot 11 grader på Røros i dag, 12 i Selbu, mens det 13 i Steinkjer og Trondheim og 14 grader på Oppdal.
4: Nea Radio.
5: Vi er straks klar med en ny runde med Trøndertoppen for uke 38. Vi går gjennom lista rett etter det her.
6: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
7: Nesten 19 000? Det mye folk det.
6: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
7: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
6: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
9: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
10: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
11: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Trøndertoppen for uke 38 her og nå i gang. Vi skal gå gjennom lista. Navnet mitt Bård Danielsen, og vi starter med dem som har forlatt oss siden sist. For Love Me med Selma Eriksen var utfordrer i forrige uke, fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. En dans på nevroser har vært med et par uker, dem fikk heller ikke nok stemmer, ute av lista med låta Følg med. Og til slutt, Stein Larsen ute av lista. Med låta si Godstog, ikke fordi at den ikke fikk nok stemmer, men fordi at den har vært med i 8 uker, og da en ute. Så da vi klar med en ny liste. Hvordan ser den ut? Vi starter som alltid med
0: plass nummer 10. Det her plass nummer 10.
1: I uke 38 så det Marte Wolden som ligger på 10. plass med låta si Stor mann.

0: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8. Oppsummering.
1: 10. plassen, Marte Volden med Stor mann. 9. plassen, Petter Seljeseth med Hjerte banke på. Og på 8. plass, Evig, som låta heter fra gruppa Gras.
0: Plass nummer 7.
1: Og en utfordrer har kommet seg inn på 7. plassen. Det er Seb Ottesen med låta Danse for deg selv.

0: plass nummer 6. Plass nummer
1: 6. Nok en utfordrer kom seg inn på lista. Sara Fjellvær, hun aktuell med ny musikk på en sjetteplass. Låta heter Leave Me.

0: Det her plass nummer 5, Trøndertoppen.
1: Åge Aleksandersen selvsagt på Trøndertoppen, nå med ny musikk sammen med gruppa Svarttrosten. Her på femteplass, 15 000 år.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som

0: i Trondheims storstue, Too Far Gone i Olavshallen, lørdag 10. oktober klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Nea Radio.
4: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
5: 7. plassen. Seb Ottesen. Danse for deg selv. 6. plassen. Sara Fjellvær, Leave Me, og 5. plassen går til Ringreven og Aleksandersen med 15 000 år.
4: Plass nummer 4.
5: Nesten på pallen. Marianne Øyesvold fremdeles med oss inne i si 5. uke med låta si Fri.

0: tredjeplass. Det her Trøndertoppen. Plass nummer tre.
1: Inne i siste uke på lista, der finner vi Eva Gussiås på en tredjeplass med låta som heter The Sound of You.

0: Her er Trøndertoppen nummer to. Plass nummer to.
1: Hun var på sølvplass sist uke, og er på sølvplass også i uke 38. Helmine med låta DDE på radio.

0: DDE på radio, det heter låta til Helmine på en sølvplass i uke 38. Hvem på topp? Du har kanskje skjønt det. Svaret får du rett etter det her.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
3: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
5: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
6: Jeg er omholdet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
7: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
8: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
9: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
0: Før du får førsteplassen, fjerdeplassen Marianne Øyesvold med låta Fri, tredjeplass Eva Gussiås, The Sound of You, og andreplassen Helmine med DDE på radio.
9: Her førsteplassen. Det her Trøndertoppen. Plass nummer 1.
0: Hun har vært med i to uker, og i begge de to ukene så har hun vært på førsteplass, Lise Olden, med låta Alt jeg ser. Vi gratulerer!

Vi gratulerer nok en gang Lise Olden som vinner av Trøndertoppen denne gangen uke 38 med låta Alt er skjer. Vi har tre utfordrere som vil inn på lista, og den første det Matterhorn, og bak bandnavnet eller prosjektnavnet Matterhorn, der finner vi Tommy Sebastian Halseth med låta som heter Planet Blue.

it's been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do. Maja Grøseth fra Melhus med Stop Looking My Way, andre utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Tredje og siste utfordrer, det Frode Jektvik med ny musikk.

0: Frode Jektvik med ferra til Namsos, tredje og siste utfordrer på Trøndertoppen uke 38. Da er lista komplett, da er det opp til deg. Gå inn på nearadio.no og lever din stemme der. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt, helt gratis. Se om klokka er 14.
2: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her trønderske nyheter. En kvinne i 30-åra i Frostating lagmannsrett dømt til 2 år og 8 måneders fengsel for mishandling av sine 3 barn. Det 2 måneder mer enn i tingretten. Kvinnen blant annet dømt for grov omsorgssvikt, vold, trusler og omfattende brudd på besøksforbud. De 3 barna tilkjent 130 000 kroner hver i erstatning. Kvinnens forsvarer opplyser overfor Trønderavisa at dommen vil bli anka. Trønderbanen mellom Hommelvik og Steinkjer blir nå stengt til og med fredag, fordi Bane NORs arbeid nok en gang forsinket. SJ Norge reagerer på forsinkelsen og at den kommer på kort varsel for 3. dag på rad, og krever bedre varslinger og mer pålitelige prognoser fra Bane NOR. Dette betyr at SJ Norge fortsetter med buss for tog mellom Hommelvik og Steinkjer, og mellom Hommelvik og Værnes også i morgen. Det kan bli begrenset kapasitet og avvikende rutetida. Også 2 avganger på Nordlandsbanen blir erstattet med buss. 5 personer som var tiltalt for grov narkotikakriminalitet i Trondheim slipper rettssak etter en feil hos politiet. De fikk automatisk tilsendt brev om at sakene var henlagt da politiet opprettet nye saksnummer. Tingretten mente de tiltalte hadde rimelig grunn til å tro at sakene var avsluttet, og derfor avviste dem. Ifølge TV 2 så var de 5 knyttet til kjøp av 2,5 kilo kokain og rundt 10 kilo hasj. Politiet erkjenner at feilen ikke skulle ha skjedd. En uavhengig rapport avdekker alvorlige arbeidsmiljøproblemer i Vermie, nettselskapet til Ren Røros. Ifølge avisa Fjelljom så har de ansatte svært liten tillit til konsernledelsen. Styreleder Lars Stenvold Vik sier funnet tas på alvor og blir en del av en ekstern gjennomgang. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
4: Hvordan blir været I Trøndelag denne torsdag 17. dagen I september? Vi kikker litt på værkartet. Vest, nordvest oppi frisk bris utsatte steder. I ettermiddag dreier det østlig, regnbyger og utover ettermiddagen opphold og perioder med sol. Det ventet opp mot 11 grader på Røros I dag, 12 I Selbu, mens det 13 I Steinkjær og Trondheim og 14 grader på Oppdal.
5: Her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
6: Riktig velkommen til nok en ettermiddag på Nea Radio denne torsdagen 17. September. Tidligere I dag så kom en pressemelding som kunne fortelle at Stjørdals ordfører Eli Arnstad har fått påvist brystkreft og betyr at hun blir sykemeldt fra jobben som ordfører og erstattes inntil videre av varaordfører Renate Trøan Bjørsol fra Høyre. Renate på plass I studio og skal fortelle litt om hvordan denne beskjeden rammer det politiske miljøet I Stjørdal. Vi skal også snakke litt om togekaoset, for nå det klart at det blir stengt på Trønderbanen helt til I morgen. Det kom I en pressemelding I dag, og togoperatøren SJ, de ikke spesielt imponert. I tillegg skal vi holde et lite blikk på resten av nyhetsbildet og trafikken rundt I Trøndelag denne ettermiddagen. Og mye musikk blir det også. Aller først ut Birkeland og historien om Milano Grill.

0: Ja, det var Milano Grill og Birkeland. Vi har fått gjest I studio, da sier jeg bare god ettermiddag til Stjørdals varaordfører, nå ordfører Renate Trond Bjørsol. God ettermiddag.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, det kom en pressemelding I dag som påvirket veldig mange, nemlig at ordfører I Stjørdal, Eli Arnstad, har fått påvist brystkreft og da sykemeldt fra jobben inntil videre. Frem til ny ordfører klar, så det du som Stjørdals ordfører, og det regner jeg med var en hard beskjed å få.
1: Ja, absolutt. Først og fremst en mellommenneskelig og medmenneskelig har beskjed å få. Vi jobber jo veldig tett sammen og har blitt veldig glad I og Eli, alle sammen. Og vi veldig lei oss for at hun skal være nødt til å gjennomgå det som nå blir en langvarig og omfattende kreftbehandling.
0: Nå fikk jo dere beskjed tidligere enn oss I pressen selvfølgelig. Hva tenkte du da? Eli informerte om dette her?
1: Jeg ga henne rett og slett en god klem og fortalte at jeg var veldig glad I henne. Og det det man føler for å gjøre I sånne situasjoner, og vi jo ikke noen annen mennesker vi heller. Eli jo en person som kjenner utrolig mye folk. Hun har en stor familie, en stor omgangskrets. Hun kjenner hele Skattval og sikkert nesten hele resten av Stjørdal nå. Så jeg tenker at det ganske mange stjørdalinger som kjenner på det I dag at de har medfølelse med henne.
0: Mm. For til tross for at dere jo da tilhører jo hvert sitt parti, Arnstad fra Senterpartiet, du fra Høyre, så blir politiske skillelinjer, de blir visket ut en sånn gang.
1: I en sånn situasjon så blir de selvfølgelig det. Nå vi først og fremst medmennesker og samarbeidspartnere. Og så har vi jo jobbet veldig godt sammen politisk også, og vi har hatt et stabilt samarbeid I, ja det ble vel 27 år nå, mellom partiene også. Så her har det vært stabile og langvarige relasjoner som har vært veldig gode.
0: For du og Eli Arnstad ikke bare samarbeidspartnere, dere også venner?
1: Ja, man blir gode venner når man jobber så tett sammen som det her. Man utvikler automatisk et nært og tillitsfullt forhold, så sånn blir det.
0: Mm. Hvor spesielt det at når dere jobber tett sammen, men også gode venner, som du sier, så blir jo det her noe som rammer Ja, dypt, personlig.
1: Ja, det klart det gjør det, og vi kjenner jo alle sammen noen som har vært gjennom de behandlingene som Eli skal gjennom nå, og det her jo tøft. Men vi veldig glad for at prognosene gode for at hun kan bli helt frisk. Og så kommer det til å ta tid, den langvarige og omfattende behandlingen hun skal gjennom, og derfor så har hun ikke bare blitt sykemeldt, men hun har også søkt fritak ut perioden. Mm.
0: Det jo ting som rammer oss, som du sier, mange har kreft, mange kjenner noen som har kreft. Hvordan la Eli fram dette her til deg?
1: Eli Eli, så det la hun fram med stoisk ro. Eli vet at prognosene hennes for å bli helt frisk bra. Hun vet at det hun skal gjennom tøft og langvarig, men hun vet at I enden av den tunnelen så det sannsynligvis en friskmelding som venter hun. Og det det hun har fokus på nå. Hun rett og slett krummer nakken og jobber seg gjennom behandlingen for å bli frisk og komme tilbake sånn som vi liker å se henne.
0: Nå har jo også dere I de borgerlige fellespartiene gitt en felles uttalelse I dag. Kan du si litt hva budskapet deres
1: Ja, nå det jo en akutt situasjon, og så det en mer langvarig situasjon. Vi har jo systemet med ordfører og vareordfører nettopp for å kunne ha en sjef på topp på plass til enhver tid. Sånn at vi har en ordfører som kan tre inn når ordfører har midlertidige fravær. Så det slik at Eli nå har søkt om fritak ut perioden, og da må vi få på plass en ny ordfører.
0: Nå det da sånn at du som fungerer inntil videre, vi skal snakke litt mer om akkurat hvordan den prosessen foregår, men når du nå skal da lede kommunen I det som egentlig en litt kritisk fase, hvordan skal du angripe denne stillingen du nå skal ha inntil neste kommunestyremøte?
1: Nå det slik at vi jobber som et team hele tiden, og det skal vi fortsette med, så vi skal jobbe på den samme måten som vi har gjort frem til nå. Vi skal ha gode diskusjoner og gjøre den jobben sammen.
0: Vi skal snakke litt mer med Renate etter hvert også, og da skal vi innom nettopp dette med hva skjer I en kommune når ordføreren fratrer slik som dette her. For det ikke slik at Renate Bjørsol blir ordfører. Neida, vi skal ha mer om det straks.

0: Det var Vamp med Ingeborg. Vi har varaordføreren I Stjørdal, Renate Trøan Bjørsol fra Høyre på besøk I studio, og det jo ingen hemmelighet at Renate, nå du fungerende ordfører da, etter at det ble klart at ordfører Eli Arnstad har bedt om sykemelding etter en brystkreftdiagnose. Da det slik at ordføreren sykemeldt og har søkt om fritak fra folkevalgte verv. Hva det som skjer I kommunen når en sånn episode inntrer, Renate?
1: Det umiddelbare som skjer jo at varaordfører trer opp og blir ordfører. Og så må vi, I og med at Eli har søkt fritak ut perioden, kjøre en prosess for å finne en ny ordfører. Det første som skjer jo at Eli, som har søkt fritak fra alle sine verv, må erstattes både I kommunestyret og formannskapet, så første vara til Senterpartiet rykker nå opp som fast medlem I kommunestyret. Det blir en ledig plass I formannskapet. Formannskapet kan velges blant kommunestyrets medlemmer, så en av Senterpartiet sine personer I kommunestyret blir valgt inn som nytt medlem I formannskapet. Så tilsier vår samarbeidsavtale mellom Senterpartiet, Høyre, FRP og KrF at det Senterpartiet som skal ha ordføreren I denne perioden. Og da vil det sannsynligvis være slik at Senterpartiet finner sin ordfører enten blant dem som sitter, de to som sitter I formannskapet I dag, eller blant en av de som nå muligens skal velges da inn I formannskapet.
0: Ja, for ordføreren må sitte I formannskapet, det regelen.
1: Ordføreren må sitte I formannskapet, og formannskapsmedlemmene må sitte I kommunestyret. Så den neste ordføreren sitter I kommunestyret I dag.
0: Ja, for mange tror jo da at når ordføreren fratrer på grunn av sykdom eller lignende, så rykker bare varaordføreren opp og blir ordfører. Men sånn det da ikke.
1: Det sånn hvis ordføreren har midlertidig fravær, da skjer det, og det jo derfor jeg rykker opp nå. Men for en permanent utreden, sånn som vi ser nå, så må vi velge en ny.
0: Hva, dette skjer jo da på det neste kommunestyremøtet I Stjørdal, så enda noen uker så det du som fungerer som ordfører. Hvordan stemningen I det politiske Stjørdalen nå? Man klar, nå man trist og lei seg I dag, og så jobber man på som vanlig. For det det politiske arbeidet som viktigst nå, tross alt.
1: Ja, vi jo mennesker, så vi jo kapabelt til å kjenne på flere følelser samtidig. Vi kjenner jo på en tristhet for at Eli må gjennom det her med den behandlingen. Så kjenner vi jo på også midt oppi det en lettelse for at prognosene god for at Eli blir frisk. Og så må jeg innrømme at akkurat når det kommer til det politiske arbeidet og den prosessen som skjer nå, så føler jeg på en ro. Dette her, det har vi kontroll på, og dette her kommer vi til å håndtere på en fin måte sammen. Senterpartiet godt I gang med å kjøre prosessen for å finne sin kandidat som ny ordfører, og det skal vi gi dem ro til å finne ut av. Og så har vi kommunestyret 1. oktober, og jeg regner med at de har sin kandidat klar til da. Hvis de nå mot formodning ikke skulle ha det, så har vi jo ordninger med varaordfører i mellomtida, så det går fint.
0: Da får jeg bare si tusen takk, Renate Trøan Bjørsol, ordfører I Stjørdal, for at du kom I studio til oss I NEA Radio. Og så, ja, vi heier på Eli.
1: Vi heier på Eli.
2: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Har vi noen planer til uka, eller?
6: Nei. Hytta da, eller?
5: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
6: Hvor det skjer masse, da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
8: Nea Radio.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Ja, det var Ed Sheeran med Bad Habits. Vi leser I en pressemelding fra Frende Forsikring at Trøndelag hadde nest flest påkjørsler av hjortedyr I 25-26. 1403 påkjørsler status, og fylket som ligger foran oss, det da Innlandet. Med drøyt 1600 rapporterte. På landsbasis så ble det påkjørt 8527 hjortedyr I denne perioden. Og det her jo selvfølgelig meget betenkelige saker. En kollisjon med elg eller hjort, det nok så farlige saker. Og det klart at Trøndelag og Innlandet har jo mye skog da, mye vei som går gjennom skog, og da det vel ganske naturlig at det blir sånn at vi av og til kjører på disse her. Men nå har det jo blitt høst og mørkere om kveldene, og de søker ut av skogen, så det vel egentlig bare å være veldig forsiktig når du ute og kjører bil, for dette her, det trenger ikke å bli så veldig bra. Før oss I dag, fra klokka 13 til klokka 14, så kunne du høre Trøndertoppen her I Nea Radio. Og det progressiv rock som, eller symfonisk rock kanskje vi skal kalle det, som fortsatt holder toppplassen I uke 38. Det nemlig Lise Olden. Hun kom jo som et skudd I forrige uke på Trøndertoppen, rett fra utfordreplass og til førsteplassen med låta si Alt jeg ser. Og nå ligger jo den nye lista å lese på Nea Radios sine nettsider. Kan du gå inn der, og så ser du, man kan jo stemme jo, på din favoritt. Det altså Lise Olden, Helmine og Eva Gussiås som leder så langt. Men vi skal få med oss Lise Olden.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Nea Radio.

Det var Dolly Style med Candy Shopping. Vi skal ut I trafikken en liten tur, og det har vært ganske så rolig egentlig. Ikke fått noen beskjed om noe som har skjedd I trafikken egentlig. Det eneste som ganske så klart, det at Trønderbanen blir stengt til og med I morgen, fredag 18. Og det jo grunnen til det Bane Nords arbeid på strekninga som ytterligere forsinket. Og det jo Bane Nord som har ansvaret for dette her, har siden lørdag 12. Jobbet på togsporet nord for Trondheim, og skulle jo vært egentlig ferdig mandag denne uka, men det blir det jo ikke noe av, og nå dem som kjører togene, SJ Norge, ganske forbannet. Kommunikasjonsdirektør Randi Næss frustrert, og mener Bane Nord har gjort det svært vanskelig, satt alle I en svært krevende situasjon, og det påvirker jo også Nordlandsbanen da selvfølgelig, det jo buss for tog fra Trondheim til Moirana med avgangene som helt ute I kveld faktisk. Dagavgangene kjøres med tog som normalt, da tar de en liten pause, og så det busspendel mellom Humlevik og Steinkjær, og videre mellom Humlevik og Værnes også sånn som det I dag. Det jo kort tid for dem dette her, og ergo så har de begrenset busskapasitet, så det kan være litt vanskelig dette her. SJ oppfordrer reisende til å sjekke nettsidene for oppdatert informasjon, fordi at disse busspendeltidene de litt vanskelig å få inn I de der reiseappene. Men på hjemmesiden så skal det være mulig å få til det. Vi kan se litt på biltrafikken også. Den ser ut til å gå ganske så greit. Det nok litt for tidlig til noe særlig rush-trafikk I Trondheim, selv om det begynner å røre litt på seg. Skjøt som det går greit på E6 mellom Trondheim og Stjørdal også, så det enkelte VRB-områder på E14 når du skal fra Stjørdal og mot Sverige, om du vil. Der det noen skilter, og det vel også dirigering på et par steder. Videre E6 nordover, så ser det rimelig fint ut akkurat I øyeblikket. Vi skal koste på oss å se helt fram til Steinkjær, og der går det litt sakte på E6-en gjennom byen nå. Det en del rundkjøring man skal gjennom der, så ting tar tid, som man pleier å si. Vi skal få musikk fra Ray nå, og hun har et spørsmål kanskje mange stiller seg. Where is my husband?

0: Hva er det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant! Tullsjur!
1: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er et kjæring! Tung! Ha det! Det er vekk!
2: Gikk det bra?
1: Det er bra, det er teater vi er.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
6: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
7: Oppslagstavla. Hva skjer?

Det var Shania Twain, det som, ja, hun blir ikke så lett imponert. That don't impress me much. Det, i går så kom det jo beskjed om at Namsos lufthavn er i fare, for det har skapt reaksjoner da, etter at samferdselsdepartementet i går sendte ut en høring basert på en transportfaglig utredning fra Oslo Economics, som sier det at lufthavn i Namsos, det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Men nå er Arbeiderpartiets nordtrønderbenk på Stortinget krystallklar. Både Vebjørn Gårdseth og Bente Estil slår ring rundt flyplassen i Namsos og sier det er helt uaktuelt å legge den ned. Så får vi nå se da, for dette kommer jo fra deres eget departement, så å si, så det går kanskje mot at det blir litt rann, kanskje litt uenigheter. Og de presiserer jo da at det her kommer fra et rådgivningsselskap og representerer ikke regjeringens politikk. Garantert fikk siste ordet sagt i denne saken. Frem mot nyhetene, her er ILO.

0: Mea Radio. Klokka 15.
1: Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. En kvinne i 30-åra er i Frostating lagmannsrett dømt til 2 år og 8 måneders fengsel for mishandling av sine 3 barn. Det er 2 måneder mer enn i tingretten. Kvinnen er blant annet dømt for grov omsorgssvikt, vold, trusler og omfattende brudd på besøksforbud. De 3 barna er tilkjent 130 000 kroner hver i erstatning. Kvinnens forsvarer opplyser overfor Trønderavisa at dommen vil bli anka. Trønderbanen mellom Hommelvik og Steinkjer blir nå stengt til og med fredag, fordi Bane NORs arbeid nok en gang er forsinket. SJ Norge reagerer på forsinkelsen og at den kommer på kort varsel for 3. dag på rad, og krever bedre varslinger og mer pålitelige prognoser fra Bane NOR. Dette betyr at SJ Norge fortsetter med buss for tog mellom Hommelvik og Steinkjer, og mellom Hommelvik og Værnes også i morgen. Det kan bli begrenset kapasitet og avvikende rutetida. Også 2 avganger på Nordlandsbanen blir erstattet med buss. 5 personer som var tiltalt for grov narkotikakriminalitet i Trondheim slipper rettssak etter en feil hos politiet. De fikk automatisk tilsendt brev om at sakene var henlagt da politiet opprettet nye saksnummer. Tingretten mente de tiltalte hadde rimelig grunn til å tro at sakene var avsluttet, og derfor avviste dem. Ifølge TV 2 så var de 5 knyttet til kjøp av 2,5 kilo kokain og rundt 10 kilo hasj. Politiet erkjenner at feilen ikke skulle ha skjedd. En uavhengig rapport avdekker alvorlige arbeidsmiljøproblemer i Vermie, nettselskapet til Ren Røros. Ifølge avisa Fjelljom så har de ansatte svært liten tillit til konsernledelsen. Styreleder Lars Stenvold Vik sier funnet tas på alvor og blir en del av en ekstern gjennomgang. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Da skal vi se litt på fredagsværet for Trøndelag. Sør- eller sørøst bris, frisk bris utsatte plasser, delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol. Og fra fredag ettermiddag skiftende bris, etter hvert sørvest bris på kysten, tilskyende enkelte regnbyger. Og temperaturene, de stiger en del dem. 12 grader på Røros ventet fredag, 15 grader i Trondheim, Steinkjer og Selbu, mens Oppdal kan se frem til 14 grader.
3: Det her er God ettermiddag på Nea Radio. med Knut Inge Skjem.
4: Fortsatt god ettermiddag. Klokka unna 15 denne torsdagen, og vi skal kose oss helt fram til klokka 18 I dag. Vi skal følge med på hva som skjer rundt I Trøndelag, både nyhetsmessig og kanskje også trafikkmessig, eller helt garantert trafikkmessig faktisk. Det har ikke skjedd så mye inntil videre. Det har vært en ganske rolig dag I trafikken. Det eneste vi vet at Trønderbanen blir stengt også til og med I morgen, noe som vil skape veldig mye krøll for de som ute og reise, eller som har planlagt å reise I hvert fall. Vi skal nå holde alle oppdaterte på akkurat det. Det sant. Og musikk blir det mye av også. Dette Nick Kershaw, og han vel, han har sett værvarslet. Værvarslet for I morgen, for eksempel. Han delvis skyet oppholdsvær. Men enkelte regnbyger.

Sun Go Down On Me, det var Nick Kershaw det, og når man ser på værkartet så det jo ganske mye blått å spore her da, I form av sånne nedbørsområder som svirrer inn over kysten og langt inn over landet også. Delvis skyet oppholdsvær det altså meldt I morgen, men det blir noen enkelte regnbyger da, uansett hva Nick Kershaw måtte mene om akkurat det. Vi vet jo også at det blir bråk I togbransjen. Trønderbanen må holde stengt frem til lørdag, faktisk. Det skriver SJ I en pressemelding I dag, og det betyr jo behov for buss mellom Stjørdal og Steinkjer, noe som veldig vanskelig, for det jo ikke bare å hente ut så mange busser på strak arm. Og det fører jo til at SJ blir ganske sur på Bane Nord. For tredje dag på rad så har Bane Nord varslet om at arbeidet ikke blir ferdig til varslet tidspunkt, skriver SJs kommunikasjonsdirektør Randi Ness I denne pressemeldingen. Da. Så, hun skriver rett og slett at informasjonen fra Bane Nord ikke pålitelig, og det jo ganske sterke ord da. Prosjektleder Vegard Storvold I Bane Nord, han tar til seg kritikken og beklager dette her. Status at man jobber med et signalanlegg på Stjørdal stasjon, skriver adressavisen I dag, og det må på plass før det kan åpne igjen. Og så forstår de da at sånne endringer gjør det krevende å skaffe alternativ transport og beklager veldig mye, og det har vært uforutsette ting, rett og slett. Og på spørsmål fra adressavisen om man kan love at Trønderbanen åpner på lørdag, så skriver Bane Nord at det vanskelig å love ting 100%. Så I verste fall, så kan det bli over helga. Vi får tro at de klarer å få signalene på Stjørdal stasjon ferdig. Her, The Beatles.

0: se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Se på det her da.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Det var Olivia Dine med So Easy to Fall in Love, og den fella har vi vel gått I noen og en vær, for å si det rett ut. Regjeringen gjør jo endringer I skoleverket, står det å lese. Det blir drastiske endringer, rett og slett. Det blir fjernet fag, og det blir mer lek, og de første skoleårene skal bli mer lik barnehagen. Det skriver Dagbladet nå I dag, for denne høsten så skal en ny plan ut på høring. Og ifølge Dagbladet så vil det være dramatiske endringer for de første skoleårene. Og det gjelder jo da ja, første og andre klassen. Fagene skal fjernes første skoleår og erstattes av bredere fagområder som skal ivareta lesing, skriving, regning og slike ting da. Planene I første klasse skal baseres på rammeplaner for barnehage, og undervisningen skal preges av lekinspirert pedagogikk. Og først I andre klasse så kommer norsk, matte og kroppsøving inn I miksen da. Dette jo endringer som skal gjennomføres gradvis fra høsten neste år, og kunnskapsdepartementet vil også døpe om det første skoleåret. Det skal nemlig ikke lenger het første klasse. Det skal få et nytt navn. Dagbladet har stilt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun spørsmål om dette, men sier at de kan ikke kommentere en høring de enda ikke har sendt ut. Så her det vel rett og slett sånn at Dagbladet har lest noe de kanskje ikke skulle ha lest. Men da gjenstår det å se, hva det egentlig I førsteklassen blir hetet? Det nullteklasse, det må jo hete et eller annet. Man begynner jo på skolen. Skoleklasse, ja, jeg har egentlig ingen god... Jeg har ingen gode ideer om akkurat dette her, men det høres nå I hvert fall ut som det blir endringer da I skolen, I hvert fall for de minste barna. Sienna Spiro har I hvert fall store forventninger til hva som skal skje fremover.

Det en ettermiddagssending på Nea Radio som står på radioen din akkurat nå. Vi held på frem mot klokka 18 i kveld. Vi skal se litt ut I trafikken. Det har akkurat kommet melding om at politi og ambulanse på Norske Skog på Levanger, eller på Skogn da. En melding om et arbeidsuhell. En mann som har falt på en båt som ligger til kai der, skadeomfang foreløpig ikke kjent melde politiet. Så langt så vet vi lite om hva som har skjedd akkurat der. Ellers så har politiet hatt en rolig dag, står det på politiloggen I hvert fall. Det ikke meldt om noen store trafikale utfordringer heller. Bortsett fra da at det nok en gang slik at Trønderbanen blir stengt. Den blir stengt frem til lørdag det siste Bane Nor kan fortelle, og det raser SJ Norge mot da, det jo de som skal kjøre togene her, og det har jo vært problemer med å få tak I nok busser, sånn det har vært kaos I togtrafikk de siste dagene. Vi får tro på at dette ordner seg litt rann. Vi kan ta en kikk I trafikken. Det går litt sakte gjennom Steinkjær sentrum I øyeblikket, og det bruker jo gjerne å gjøre det I røsje. Da har det begynt å bli litt rann trafikk også langs ringleire, ser jeg, fra Mulekrysset og nordover. Det jo et område der det ofte blir litt rann saktegående kø. Det samme det på Kvithammer, straks nord for Skjørdalen, for der det en liten omkjøring, det foregår en asfaltarbeid der, så vidt jeg bekjent, som fører til at du nødt til å kjøre om avkjøringsrampa til Skattval og ned på E6 igjen, og da blir det noe litt rann tullball der da. Så går det litt rann sakte fra cirka Væretunnelen og forbi Værnes et stykke på E6-en. Kan også ta med oss E14, det går sakte der også, enkelte områder, det noe veiarbeid som foregår der også. Ja, du kan si sånn fra potetrampa og litt rann østover mot Hegra. Det skal være skilta, og det vel også noe dirigering der. Det også da lange køer akkurat nå på E6-en mellom Skjørdalen og Trondheim, sånn ja, fra Sveberg og innover, vil jeg vel kanskje si. Det jo veiarbeid og atter veiarbeid der, og det gjør noe at det går sakte. Det står også ganske stille enkelte steder på omkjøringsveien, primært I sørgående løp fra Tunga og nedover. Så begynner det å dra seg på med trafikk også fra Ilsvikøra og innover mot Pirbadet og ned mot Nyhavna. Så det helt klart at nå rush-trafikken I gang, og det vel ikke så usaklig når vi tenker på akkurat tidspunktet nå. Vi skal droppe trafikken en liten stund her, og ta oss noen år tilbake I tid. Vi skal vel tilbake til 80-tallet, tenker jeg, der Kim Wilde gjorde sin versjon av 60-tallsklassikeren You Keep Me Hanging On.

Jon og dem med vandringsmann, vi minner om at politi og ambulanse er på Norske Skog på Levanger. Det har vært et arbeidsuheld der. Meldte politiet for en 10 minutters tid siden. En mann har falt ned på en båt som ligger til kai. Ukjent skadeomfang. Foreløpig så er det ikke kjent hva som har skjedd. Vi skal nå følge med litt på dette her også utover i dag. Det som i hvert fall er klart er at det blir store endringer når det gjelder de planlagte høyhusene på transitkaia i Trondheim. Nyhavna Utvikling, de foreslo jo opprinnelig høyhus på opp til 16 etasjer, men Riksantikvaren har, ja, de har sagt blankt nei, skriver Adressa nå i dag. Og det er alle forslagene som blir avvist av Riksantikvaren, og det er fordi at det er for høye hus da, rett og slett. Det vil få sterk negativ innvirkning og opplevelsen av det historiske bylandskapet, mener Riksantikvaren, som slår fast at det høyeste bygninga og mest synlige landemerket er Nidarosdomen. Og konsekvensen av det blir jo at byggene blir lavere da. Nå har plansjef i Nyhavna Utvikling sagt at na, dette har de tatt til etterretning og skal finne en akseptabel høyde. Planen var jo opprinnelig egentlig da at det skulle bygges over 500 boliger og park og torg og barnehage og park og i det hele tatt ytterst på piren der. Så nå må man tilbake til tegnebrettet igjen, og så må man jo da ta ned høyden på disse husene ganske betraktelig. Det kan jo være ganske greit. Og jeg ser at jeg er litt sånn enig egentlig med Riksantikvaren i akkurat det her. Nidarosdomen bør være det høyeste bygget i Trondheim. Sånn har det vært siden 11, fil og bue. Her er Synne Vo.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Ja, det var Dolly Parton det som ga oss The Seeker og søkende, og være litt søkende, det kan jeg kanskje tenke meg at kommunikasjonsdirektøren I SJ Norge er også Randi Næss. God ettermiddag til deg, Randi.
1: God ettermiddag til deg, Gav.
0: Ja, du har vært I alle trønderske medier I dag og rast mot Bane Nord, for det kom nemlig beskjed om at Trønderbanen den blir stengt til og med lørdag, og dette har jo vært store problemer for dere. Bane Nord har gitt dere beskjed om åpning flere ganger, som ikke har vist seg å holde stikk. Hvor sinna det, Randi Næss?
1: Så sint, men det klart at på vegne til kundene så blir man jo lei seg og frustrert. Det her det jo kundene det her går utover, både fordi at toget ikke går, og så jo meg I en situasjon der at det har vært vanskelig å få tak I nok busser for å sette opp buss for tog. Sånn at det også vært vanskelig for våre kunder å komme seg fram. Det jo ikke så ofte at man går ut med anbefalinger om å finne andre måter å reise på, eller det å beregne veldig, veldig god tid, sånn at man unngår store forsinkelser på reisen sin, men det har vi da vært nødt til å gjøre de siste dagene. Og så det jo alltid litt frustrerende når du må komme med ny beskjed hver dag, nettopp fordi at man da ikke åpner til det tidspunktet som Bane Nord har sagt oss. Så skal det da sies at vi har bare god dialog med Bane Nord, men også tydelig til Bane Nord at man må se på den her hendelsen, sånn at man unngår lignende situasjoner I fremtiden. Der opplever vi at Bane Nord helt enig med oss, så nå skal vi ettergå den her situasjonen, og så nettopp for at vi skal lære på den, både dem og oss, sånn at vi skal unngå lignende situasjoner I fremtiden, nettopp for at kundene fortjener bedre.
0: Ja, for det, du har jo brukt ord som at dette her har, altså, Bane Nord ikke pålitelig. Blir dere enige om dette her og legge en slags strategi som vi unngår at vi havner borti det her flere ganger, for det vel ikke siste gangen at det skal gjøres arbeid på Trønderbanen?
1: Nei, og det at Bane Nord gjør arbeid på Trønderbanen og andre togstrekninger enormt viktig. Det viktig vedlikeholdsarbeid som Bane Nord gjør. Det som jeg opptatt av jo det at det estimatet som gis for åpning skal være pålitelig, sånn at det mulig å planlegge reisen sin, enten med buss for tog eller med tog. Så det den pålitligheten som jeg tror viktig å få til fremover, det skal man nå se på, og jeg føler meg sikker på at vi får til gode løsninger for tida fremover.
0: Nå kommer man jo til å fortsette med, så vidt jeg har forstått det, da, ut lørdagen I hvert fall, med en busspendel mellom Hommelvik og Steinkjær, og en busspendel mellom Hommelvik og Værnes. Stemmer det, Næss?
1: Ja, det stemmer, og Bane Nord estimerer at de åpner på lørdagsmorgen. Så har både meg og dem sagt at det kan man ikke love 100%. De jobber jo på spreng nå på sporet for å få det sikkert og for å få det åpnet. Så man må belage seg på...

0: både for å få mer informasjon om avviket, men også da å finne lenke til erstatningstrafikk.no. Mm.
1: Har du de siste dagene fått mange henvendelser fra sinte togreisende Randines?
0: Ja da, vi har gjort det, og jeg har også lest det som media også har skrevet om det som er sinte togpassasjerer, det oppgitte togpassasjerer. Det tror jeg både meg, SJ og Bane NOR har stor forståelse for. Men jeg ønsker jo å få til en pålitelig togreise. Det jo det vi alle jobber for, så jeg forstår at folk frustrert.
1: Takk skal du ha, SJs kommunikasjonsdirektør Randi Næss.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag. Melus Bil
6: på Stjørdal. Hør her!
7: Bra!
6: Lunkrevyen tilbake. Og du vil få se.
7: Nei da, få se. Det får ikke se noen ting som helst.
8: Ja, Lunkrevin spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. Oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
9: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
10: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.
1: Vi kan ta med at det har vært en arbeidsulykke på Norske Skog på Skogn nå I ettermiddag. En person kjørt til sykehuset Levanger, opplyser politiet på sin pressetjeneste. Hva som har skjedd? Nøyaktig, det vet man ikke. Det skal være snakk om en mann som har falt ned fra en viss høyde på en båt, opplyser politiet. Og skadeomfanget heller ikke kjent utover at mannen på sykehuset. Nå, musikk fra Toto. Dette Hold the Line frem mot nyhetene.

0: Radio.
1: Verdens beste trønderradio, Nea Radio. Klokka er 16.
2: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av efter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer I det svenske valget nå opptalt og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Socialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte processen for en ny regering, melder han på X. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Tolletaten gjorde I februar et av sine største kokainbeslag I Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker I et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen I februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet og politiet ble varslet. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiften vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: Her trønderske nyheter. En kvinne I 30-årene I Frostating lagmannsrett dømte 2 år og 8 måneders fengsel for mishandling av sine 3 barn. Det 2 måneder mer enn I tingretten. Kvinnen blant annet dømt for grov omsorgssvikt, vold, trusler og omfattende brudd på besøksforbud. De 3 barna tilkjent 130 000 kroner hver I erstatning. Kvinnens forsvarer opplyser overfor Trønderavisa at dommen vil bli anka. Trønderbanen mellom Hummelvik og Steinkjær blir nå stengt til og med fredag, fordi Bane Nors arbeid nok en gang forsinket. SJ Norge reagerer på forsinkelsen og at den kommer på kort varsel for 3. dag på rad, og krever bedre varslinger og mer pålitelige prognoser fra Bane Nor. Dette betyr at SJ Norge fortsetter med buss for tog mellom Hummelvik og Steinkjær, og mellom Hummelvik og Værnes også I morgen. Det kan bli begrenset kapasitet og avvikende rutetida. Også 2 avganger på Nordlandsbanen blir erstattet med buss. 5 personer som var tiltalt for grov narkotikakriminalitet I Trondheim slipper rettsak etter en feil hos politiet. De fikk automatisk tilsendt brev om at sakene var henlagt da politiet opprettet nye saksnummer. Tingretten mente de tiltalte hadde rimelig grunn til å tro at sakene var avsluttet, og derfor avviste dem. Ifølge TV2 så var de 5 knyttet til kjøp av 2,5 kilo kokain og rundt 10 kilo hasj. Politiet erkjenner at feilen ikke skulle ha skjedd. En uavhengig rapport avdekker alvorlige arbeidsmiljøproblemer I Vermje, nettselskapet til Ren Røros. Ifølge avisa Fjelljom så har de ansatte svært liten tillit til konsernledelsen. Styreleder Lars Stenvold Vik sier funnet tas på alvor og blir en del av en ekstern gjennomgang. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Da skal vi se litt på fredagsværet for Trøndelag. Vi sør- eller sørøst bris, frisk bris utsatte plasser, delvis sky oppholdsvær, perioder med sol. Og fra fredag ettermiddag skiftende bris, etter hvert sørvest bris på kysten, tilskyende enkelte regnbyger. Og temperaturen, dem stiger en del dem. 12 grader på Røros ventet fredag, 15 grader I Trondheim, Steinkjer og Selbu, mens Oppdal kan se frem til 14 grader.
4: God ettermiddag, Nea Radio.
5: Det
0: God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
4: Fortsatt riktig god ettermiddag. Klokka har passert 16 denne torsdagen, 17. september, og det en fin høstdag, det må vi si. Sol og skin. Først og fremst fravær av regn, som gjør denne dagen her ganske så bra. Vi skal gjennom en del ting i løpet av den neste timen. Vi skal få et gjenhør med kommunikasjonsdirektøren i SJ Norge, Randi Næss. Og ble ganske sur da Bane NOR igjen kunne fortelle at Trønderbanen den blir stengt til og med lørdag. Det ikke gode nyheter for de mange reisende som har måttet forholdt seg til rett og slett manglende busstider. Vi skal også en tur til Stjørdal bibliotek, for hvis du trenger datahjelp, ja, da kan du få det på tirsdager og torsdager. Tilbudet gratis, og ingen spørsmål for små. Dette høres interessant ut. Hilde Eva Daling var på plass hos Bård i Trønderfrokosten i dag, og vi skal få høre hva som skjedde. Og det blir mye musikk. Shania Twain kommer, det gjør gutta i Volbeat også. Men først ut, våre gamle helter. Dette A-ha.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
1: Utvikling. Selvrespekt. Menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt rammene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

Det var Staute med Trur du veit. Vi vet jo også at en mann har blitt sendt til sykehuset Levanger etter en arbeidsulykke på Norske Skog på Skogen i Levanger nå i ettermiddag. Det var en arbeidsulykke sånn cirka kvart over tre. Mannen hadde falt ned flere meter fra en høyde på en båt som ligger til kai ved fabrikken. Og skadeomfanget er ukjent, men pasienten er våken og kjørte akuttmottak på sykehuset Levanger, opplyser politiet, og det politiet jobber også på stedet for å klarlegge akkurat hva det er som har skjedd. Vi skal ta en liten titt ut i trafikkbildet, og det er flere som har meldt om gjenstander i veibanen på E6 ved Skattval. Noen har lagt igjen bakruta si der, sier trafikkoperatør Eirik Meier Jensen. Ikke hel, men i flere biter, blir han presisert da, til bladet nå i ettermiddag. Dette er like sør for Skattval kirke, og Vegtrafikksentralen har sendt en entreprenør til stede for å rydde opp, og da kan det bli litt redusert fremkommelighet akkurat på det stedet. Vi ser litt på trafikkflytteskjermen vår. E6 sør for Trondheim ser det veldig greit ut. Det samme gjør E39 i øyeblikket, men så går det veldig sakte på omkjøringsveien. Og det er for så vidt i begge retninger her. Kan jeg si fra Tunga og sørover mot Nardo, så er det jo da i det sørgående feltet, men fra Nidarvoll oppover mot Nardo, så er det i det nordgående feltet, så det er tydelig at det har skjedd et eller annet akkurat der. Ikke helt klar på hva som har skjedd akkurat der, men det er i hvert fall ganske saktegående kø på omkjøringsveien i øyeblikk. Det er også mye trafikk på Ilsvika og innover 706 opp mot Rockheim og videre nedover mot Nyhavna, så det er mye biler. Det er det også på E6 mellom Trondheim og Stjørdal. Det går fryktelig sakte på E6-en der, mye veiarbeid og mye tullball, og kommer du til nærme deg Trondheim, så går det også sakte forbi Værnes i øyeblikket, og det er også veiarbeid som gjør at det er problemer på E14 oppover mot Hegra. Der er det jo sikkert skilta og merka med veiarbeid, så du kan jo være obs på det dersom man kommer den veien. Så har det letta opp litt langs Rindleire. Der var det mye trafikk og saktegående for en liten halvtime siden. Det har nå løst seg opp og ser veldig greit ut, og ellers på E6 så virker det som det går ganske fint, og når det snakker om dette problemene på Skattval, så ser det ut som det også har løst seg på aller beste måte. Det er ikke noe kø i området, i hvert fall akkurat nå.

0: Det var David Guetta sammen med Teddy Swims og Townsend Eye med Gone, Gone, Gone. Vi gjentar jo det. Det har vært en arbeidsulykke på Norske Skog. En person sendt til sykehuset Levanger etter en fallulykke. Det ikke snakk om en fabrikkarbeider ved Norske Skog. Det en ekstern medarbeider, det sier fabrikksjef Mats Eikeland Andersen til avisa Innherred nå i ettermiddag. Så langt akkurat det. Vi merker oss jo fortsatt at det ganske lange køer på omkjøringsveien utenfor Trondheim. Det går sakte i begge løp akkurat i øyeblikket. Hva dette skyldes, det har vi ikke brakt på det rene, og det har ikke kommet noen spesielle meldinger om det heller. Ifølge Googles trafikkart så skal det ha skjedd en ulykke, men det kjenner ikke veitrafikksentralen til. Det står et vogntog i påkjøringsrampa mot Moholt-Lia i nordgående felt. Utover det så kjenner ikke veitrafikksentralen til nå. De skylder rett og slett på at det bare er mye trafikk, og dermed lange køer, og det er det, ser vi på trafikkartet også. Hele veien fra Nidarvoll og helt opp til Tunga, så går det sakte på omkjøringsveien i Trondheim akkurat nå, så det er bare å smøre seg med tålmodighet. Har du fylt opp kaffekoppen din, så kan du jo ta en slusk av den, og så har du jo alltid radio til å holde deg med godt selskap.
1: Here we go.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Og det var Soulless Asylum med Runaway Train, og dette vel det nærmeste vi kan komme et sånn one hit wonder, for den kan ikke vi farten erindre at Soulless Asylum hadde noe annet enn dette her å by på. Det har vært lange køer og saktegående trafikk på omkjøringsveien utenfor Trondheim i ettermiddag. Det har begynt å løse seg opp litt nå, det litt rundt eller på, ja, ved Otilienborg cirka på høyde der. Bortsett fra det så ser det ut som at det går greit, men det imidlertid ganske tett trafikk fra Ilsvikøra og oppover 706 mot Rockheim, så der går det sakte. Ellers så har nok den grøvste trafikken begynt å gi seg nå. Det imidlertid saktegående på veiarbeidet mellom på E6 mellom Trondheim og Stjørdal, og sånn bortsett fra det så synes jeg det ser rimelig greit ut i trafikken. Vi skal til Danmark.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få bliss ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
2: Har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.
5: Nea Radio.

Det var Nelly Furtado og hennes versjon av klassiske Man Eater. Vi begynner å nærme oss 17. Det betyr at vi skal få nyheter og vær, og så skal vi rulle videre en liten time til, eller bra akkurat en time til faktisk, helt fram til klokka er 18. Vi skal blant annet se litt innom trafikkbildet og hvordan det står til der. Frem mot nyhetene og været, så skal vi få, mange kaller han en smørsanger. Han er en dyktig sanger, er han i hvert fall, Michael Bublé. Dette er Haven't Met You Yet.

0: Mea Radio. Klokka 17.
1: Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Østpolitidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Da skal vi se litt på fredagsværet for Trøndelag. Vi sør eller sørøst bris, frisk bris utsatte plasser, delvis sky oppholdsvær, perioder med sol. Og fra fredag ettermiddag skiftende bris, etter hvert sørvest bris på kysten, tilskyende enkelte regnbyger. Og temperaturene stiger en del, 12 grader på Røros ventet fredag, 15 grader i Trondheim, Steinkjer og Selbu, mens Oppdal kan se frem til 14 grader.
3: Her er God ettermiddag på Mea Radio med Knut Inge Skjem.
4: Vi er inne i ettermiddagssendingens aller siste time denne torsdagen den 17. september, og det har vært en fin høstdag også. Det ikke noe tvil om det, men det kommer nok noen regnedråper og tar oss etter hvert her for, ja. For å si det rett ut, høsten er her, og det blir vått og trist, i hvert fall så er det meldt i morgen. Vi skal se litt nærmere på hva som skjer akkurat i morgen, sånn værmessig. Vi skal også få et lite gjenhør med hva

kommunikasjonsdirektøren i SJ Norge, Randi Næss, hadde å si i dag. For Bane Nord, de varsla i dag at Trønderbanen, ja, den blir stengt til og med lørdag. Så, ja, det er noe slik det blir. Vi skal høre litt. Og kommunikasjonsdirektøren, hun var litt sur på SJ, nei, på Bane Nord. Sånn var det. Vi skal tilbake til 1969. Den gangen kom det en film som heter Easy Rider. Og var det slik at Steppenwolf var dem som skapt begrepet heavy metal? Det er mange som mener det. For i denne låta fra filmen Born to be Wild så bruker de nemlig begrepet heavy metal thunder. Bare hør her.

Ja, det var Steppen Wolf, det kanadisk-amerikansk band, og hvorfor hette de det? Jo, fordi de tok navnet sitt fra en roman av Hermann Hesse fra 1927. Det Steppen Wolf, hans, for øvrig, kanskje hans mest leste roman dette her. Det forklaringen bak hvorfor de ble hetende akkurat det, og neste band heter Bare Naked Ladies, og det tror jeg forklarer seg selv.

0: Garth Brooks det som ga oss klassikeren If Tomorrow Never Comes. Det har jo vært mye tullball rundt omkring togene nå da de siste dagene, for det jo ikke noe tvil om at ja, denne byggingen, eller man kan vel kanskje si oppgraderinger og litt sånt av Trønderbanen de siste dagene har ført til store problemer. Den skulle vel være egentlig åpen i går, men nå blir den stengt til og med lørdag, det skriver SJ Norge i en pressemelding. Og det her betyr jo at det er busser da, som gjelder mellom Stjørdal og Steinkjer, og så er det jo ikke bare på kort varsel å hente inn så mange busser. Så reisetilbudet for oss trøndere de siste dagene, det har vært forferdelig dårlig, rett og slett, og Bane Nor, de har altså for tredje dag varslet SJ Norge om at arbeidet ikke blir ferdig til varslet tidspunkt. Og da blir jo SJs kommunikasjonsdirektør Randi Næss, ja, skal vi se at hun kanskje ble litt sint?
1: Så sint, men det er klart at på vegne til kundene så blir man jo lei seg og frustrert. Det her er det jo, det er jo kundene det her går utover, både fordi at toget ikke går, og så er jo meg i en situasjon der at det har vært vanskelig å få tak i nok busser for å sette opp buss for tog. Sånn at det har også vært vanskelig for våre kunder å komme seg fram. Det er jo ikke så ofte at meg går ut med anbefalinger om å finne andre måter å reise på, eller det å beregne veldig, veldig god tid, sånn at man unngår store forsinkelser på reisen sin, men det har vi da vært nødt til å gjøre de siste dagene. Og så er det jo alltid litt frustrerende når du må komme med ny beskjed hver dag, nettopp fordi at man da ikke åpner til det tidspunktet som Bane Nor har sagt oss. Så skal det da sies at meg har bare god dialog med Bane Nor, men også tydelig til Bane Nor at man må se på den her hendelsen, sånn at man unngår lignende situasjoner i fremtiden. Der opplever vi at Bane Nor er helt enig med oss, så nå skal vi ettergå den her situasjonen, og så nettopp for at vi skal lære på den, både dem og oss, sånn at vi skal unngå lignende situasjoner i fremtiden, nettopp for at kundene fortjener bedre.
0: Ja, for det, du har jo brukt ord som at dette her har, altså, Bane Nor er ikke pålitelig. Blir dere enige om dette her, og legge en slags strategi som vi unngår at vi havner borti det her flere ganger, for det er vel ikke siste gangen at det skal gjøres arbeid på Trønderbanen?
1: Nei, og det at Bane Nor gjør arbeid på Trønderbanen og andre togstrekninger er enormt viktig. Det er viktig vedlikeholdsarbeid som Bane Nor gjør. Det som jeg er opptatt av er jo det estimatet som gis for åpning skal være pålitelig, sånn at det er mulig å planlegge reisen sin, enten med buss for tog eller med tog. Så det er den pålitligheten som jeg tror er viktig å få til fremover. Det skal vi nå se på, og jeg føler meg sikker på at vi får til gode løsninger for tida fremover.
0: Nå kommer man jo til å fortsette med, så vidt jeg har forstått det da, ut lørdagen i hvert fall, med en busspendel mellom Hommelvik og Steinkjær, og en busspendel mellom Hommelvik og Værnes. Stemmer det, Næss?
1: Ja, det stemmer, og Bane Nor estimerer at de åpner på lørdagsmorgen. Så har både meg og dem sagt at det kan man ikke love 100%. De jobber jo på spreng nå på sporet for å få det sikkert og for å få det åpnet. Så man må belage seg på fortsatt litt usikkerhet. Og jeg har som sagt ikke nok busser, så derfor så må vi satt opp en form for en shuttlebuss. Det betyr også at det er litt vanskelig for kundene våre å finne den informasjonen på en tur. Jeg vil anbefale folk fortsatt å beregne veldig god tid om man skal ut og reise, og de som da tenker å ta den shuttlebussen kan også gå inn på noe som heter for erstatningstrafikk.no. Der skal du da finne de ulike bussene som er i trafikk.
0: Blir det også lenka til den siden på SJs sider?
1: Ja, du vil finne informasjon på SJ sine sider, så at man kan gå inn både for å få mer informasjon om avviket, men også da å finne lenke til erstatningstrafikk.no.
0: Ja, det var Randi Neste som kommunikasjonsdirektør I SJ Norge. Og det man vet at det nå da blir åpning sannsynligvis lørdag morgen eller lørdag formiddag, det I hvert fall det som sagt så langt. Og de har jo hatt problemer, og som vi hørte Ness si her, her må man bare følge med på SJ sine hjemmesider for å prøve å finne en løsning på dette her. Det har vært litt vanskelig. Ariana Grande, neste artist ut her på Nea Radio.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: gutta der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Hallo!
3: Hei,
2: hei.
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
3: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
7: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
8: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
9: Nea Radio.
10: Straks skal vi til Stjørdal bibliotek, for de tilbyr nemlig hjelp for deg som har dataproblemer, både på tirsdager og på torsdager. Følg med etter Espen Lind.

0: Fra Espen Linds Black Sunday så skal vi til tirsdag og torsdag, for da kan du nemlig få datahjelp på Stjørdal bibliotek og Stjørdal aktivitetssenter. Dette var temaet da Hild Eva Daling var gjest I Trønderfrokosten hos Bård I dag tidlig, og vi skrur tida litt tilbake.
1: Da skal det handle om datahjelp. Altså, hvem trenger datahjelp? Hva trenger de hjelp til? Kan du få hjelp? Jeg tror svaret der ja, for jeg har fått besøk I studio. Det da Hild Eva Daling. Hei, Hild Eva!
2: Hei, hei!
1: Det skal handle om datahjelp, og aller først, hvor det du kommer fra? Hva det du representerer?
2: Stjørdal Bibliotek.
1: Stjørdal Bibliotek. Ja. Hva statusen for Stjørdal Bibliotek for tida?
2: Ja, vi driver litt med datahjelp for tida. Ja.
1: I tillegg til å låne ut bøker?
2: I tillegg til å låne ut bøker.
1: Ja, altså, det jo da I Kimen Kulturhus der foregår. Der ligger altså Stjørdal Bibliotek. Mye som foregår der, men også da datahjelp. Hva handler det om?
2: Nei, når folk får, det veldig mange som får problemer med alt mulig rart. Det kan jo være å banke I det, eller hvordan jeg skal sende tekstmelding, eller hva som helst. Da kan de komme til oss og spørre.
1: Hvem det som spør?
2: Det stort sett, eller egentlig, for datahjelp jo mye mer enn bare det vi kaller for datakafé og dataveiledning. Vi driver jo med datahjelp egentlig hele tiden og har alltid gjort I skranken. Mm. Og da det alle som kommer og spør.
1: Ja.
2: Altså unge folk kommer og spør hvordan skriver jeg ut dette her? Hvordan laster jeg ned den appen her? Hva må jeg ha for å gjøre og sånn og sånn? Mm. Altså, det alt mulig fra stort til smått.
1: Ok, så det ungdom også, for jeg regner med at de fleste tenker at ja, det eldre, og I hovedsak da, pensjonister som har trøbbel da, med nettbank og apper og diverse ting og tang. Det de også.
2: Det det jo, I høgste grad. Og det jo dem som kommer på datakaféen.
1: Ja.
2: For det vel stort sett dem som tør så kommer og spør, sikkert, jeg vet ikke.
1: Mm. Og hvis du vil ha hjelp, så det da det to plasser, og det to tidspunkt, det tirsdager og torsdager.
2: Mm.
1: Tirsdagen på biblioteket, og I dag så det også muligheter.
2: Yes, på Stjørdal aktivitetssenter.
1: Og det hvor?
2: Det I Yrkesveien, det på andre siden av gata for helsehuset.
1: Ok.
2: Ja, og så litt lenger ned der.
1: Ja. Hva det det går mest I spørsmål og sånt der? Hva, har du noe erfaring der?
2: Det jo litt om e-post, for eksempel, SMS. Altså, det forskjellig. Spotify, apper,
1: ja.
2: BankID, Helse-Norge. Hvordan skal jeg få bli kvitt all denne elektroniske informasjonen? Hva skal jeg gjøre for å få ting på papir?
1: Mm.
2: Ja.
1: Og du klarer å hjelpe alle. Det betyr at du da teknisk, eller datateknisk begavet, Hilde, hva?
2: Det her det snakk om vi, altså.
1: Vi?
2: Det ikke jeg her, det vi.
1: Så, det litt sånn forskjellig kompetanse hos dem som da hjelper til?
2: Ja, det jo ingen som kan alt.
1: Nei.
2: Så da deler vi jo bare litt rundt da.
1: Mm.
2: Åja, du kommer med en iPhone, ja.
1: Ja.
2: Skal vi se.
1: Ja.
2: Da kan du gå dit fordi at den personen har også en iPhone
1: ja.
2: Og vet om kan sin egen telefon.
1: Ja.
2: Ja.
1: Har du inntrykk av at det her har blitt verre og verre med tida? Så har vi blitt mer og mer avhengig av data for å få ting til å funke?
2: Ja, klart det.
1: Ja.
2: Det jo alt som går på data. Det kommer jo ganske mange eldre som fortvilt.
1: Mm.
2: Fordi at de lurer på hvordan de skal klare seg når de ikke... klarer å finne fram. De klarer ikke å gjøre enkle ting som de før bare kunne gå til servicetorget eller noe for å kunne gå til servicetorget og plukke opp et skjema.
1: Mm. Men det jo fordi at samfunnet har jo lagt opp til at alt eller alt mer og mer og mer skal styres da ved hjelp av data, og har du en smarttelefon, så sliter du i disse tider.
2: Ja.
1: Ja, vi har blitt veldig avhengige av det. Jeg tror nok det kan bli flere spørsmål. En ting jo, hvordan logger man inn I nettbanken, altså bankideen, hvordan betaler jeg regninger, altså hvilken type regning det her, og sånne ting. Men så hadde jeg jo besøk for litt av stund siden av Jonas Skybakmoen I adressavisen, som var så frustrert fordi at han hadde fått seg en ny panelovn, og han fikk ikke panelovnen til å virke med mindre. Han fikk panelovnen til å komme på internett og være en del av Wi-Fi-en. panelene vil ha wifi. Det her et spørsmål som kommer til å dukke opp etter hvert til dere nå. Du må oppdatere deg på panelånda som vil på internett.
2: Men altså, enn så lenge så tar vi ikke hjemmebesøk. Dessverre.
1: Hvor mange er det som dukker opp da i løpet av en dag når det er datahjelptilbud?
2: Ja, det forskjellig. Det var jo i et par timer. Nå i dag er det fra 12 til 13 på aktivitetssenteret. Og på tirsdager på biblioteket så er det fra 12 til 2.
1: Mm. Jeg forstår det som at dere har utvidet litt i det siste.
2: Ja, før hadde vi bare en time, og nå har vi to.
1: Ja.
2: Men det går også an å bestille hvis at her tidspunktene ikke passer. Så kan du ringe til biblioteket, eller komme i skranken til biblioteket, og spørre om å få bestille en time.
1: Mm.
2: Da må du oppgi hva det gjelder, for hvem du får hjelp av. Det er avhengig av hva du trenger hjelp til.
1: Ja.
2: Sånn at vi sørger for at vi faktisk kan svare.
1: Ja, forskjellige ekspertise.
2: Riktig.
1: Ja, hva er din ekspertise da, Hille?
2: Nei, jeg har ingen ekspertise, men... Nei, jeg tror kanskje jeg har satt opp på det meste, akkurat nå i alle fall.
1: Ja.
2: Ja.
1: Sånn, i cirka, hvor mange som tar turen inn om hver gang?
2: Mellom 1 til 4, noe sånt.
1: Ja.
2: Ja, så vi har plass til mange flere, altså.
1: Ja.
2: Og vi har frivillige som hjelper deg. De er kjempeflinke og tålmodige. Så det er ikke noe problem å komme inn om og få hjelp.
1: Nei. Og det er jo fint at det her eksisterer, fordi at jeg er godt kjent med det faktum at når folk som kommer litt opp i årene, da, bare for å ta det, så er det veldig ofte at folk får spørsmål fra sine foreldre og besteforeldre. Da blir da barn og barnebarn, de blir da teknisk support for den eldre generasjonen. Mm. Da får de masse spørsmål, og det er ikke bestandig de har tida og mulighet til å hjelpe det. Da er det fint at det finnes sånne tilbud, sånn som det her på Stjørdal.
2: Ikke sant? Ja. Og det er ikke alle som har barn og barnebarn heller.
1: Nei, nettopp.
2: Nei.
1: Enn du, har du noen gang møtt veggen sånn datateknisk?
2: Ja, selvfølgelig. Da blir det noe IT-hjelp da, i kommunen,
1: ja.
2: Hvis det er noe på arbeid.
1: Ja.
2: Men ja, en må jo søke og prøve å finne svar, i alle fall så lenge jeg er i stand til å søke. Ja.
1: Det er vel sånne vanlige problemstillinger som eventuelt dukker opp, men noen gang så kan ting være skikkelig komplisert.
2: Mm.
1: Og jeg definerer meg selv som relativt oppegående datateknisk. Og sånn. Men jeg er jo kanskje slit av og til. Akkurat nå så er jeg i en sånn kjempekrangel med en sånn TV-leverandørtjeneste.
2: Okay.
1: Det var Amazon eller Prime Video.
2: Oh.
1: Det er helt korka det systemet der.
2: Mm-hmm.
1: Og jeg mener at jeg kan data, jeg kan det her, jeg skjønner hva de holder på med, og sånn der, men like fullt. Så går jeg på snurra når jeg forholder meg til Prime og Amazon og sånn.
2: Jeg har vært skikkelig forbanna på Disney her om dagen.
1: Å, ja?
2: Ja!
1: Fortell, kom igjen. Det er fint her, sånn liker jeg.
2: Jeg skulle si opp abonnementet.
1: Ja.
2: Og så var jeg på telefon da, som vanlig. Det skulle jeg, hadde ikke stått opp en gang, jeg skulle bare gjøre det her fort før jeg skulle få opp arbeid.
1: Ja.
2: Og jeg prøvde, og det var jo fader ikke mulig.
1: Nei.
2: Så tenkte jeg, hvor dum er jeg nå?
1: Mm.
2: Og så kom jeg endelig til siden, hvor jeg i det minste kunne avslutte kontoen min.
1: Ja, ja.
2: Så ok, skulle avslutte kontoen min, og så kom det en sånn advarsel pop-up.
1: Ja.
2: Ja, hvis du avslutter kontoen din, så har du ingen mulighet til å avslutte abonnementet ditt.
1: Hæ?
2: Riktig. Det tenkte jeg også. Unnskyld meg.
1: Ja.
2: Så til slutt så måtte jeg bare søke litt mer, og så fant jeg etter hvert ut at nei, det er ikke mulig å avslutte Disney-abonnementet på telefon. Da må du på en PC. Du kan derimot avslutte kontoen din på telefon,
1: ja.
2: Sånn at abonnementet vil fortsette å løpe.
1: Ja, men hvis du avslutter kontoen, altså jeg tenkte, ikke en mulighet da å, jeg skulle så si, bytte for eksempel kreditkortet ditt, sånn at de prøver å trekke deg peng neste gang, så er ikke noe peng å trekke. Vi kan ikke...
2: Det skulle jeg ha gjort.
1: Ja.
2: Det var lurt.
1: Ja, for da drev de på mase da. Vi kunne ikke da foreta en siste trekning av abonnementet ditt, fordi at kortet ditt var tomt, eller ja.
2: Ja.
1: Noe sånt, ja.
2: Og så blir jeg kastet ut i stedet av dem.
1: Ja.
2: Ja, det hadde jo vært, det tenkte jeg ikke på.
1: Nei.
2: Det var lurt.
1: Men det her jo en problemstilling, for det jo stadig flere strømmetjenester, og folk har som regel kanskje en 2, 3, 4, jeg jo koko, jeg tror jeg har 6 forskjellige abonnementer på forskjellige tjenester, Disney blant annet. Og det å holde oversikten over dem der, det må jo også være vanskelig, så før eller siden så må det jo bli muligheter for å boke hjemmebesøk. Du kan ikke ta med TV-en til biblioteket på Kimen.
2: Ja, vi får se hvor stort budsjett vi får til det av kommunen, vet du.
1: Ja.
2: Ja. Vi klar over at det nødvendig, ja.
1: Det så artig å prate om det, for vi prater oss helt bort da, men jeg hadde en beef med Disney og forleden dag for at jeg skulle se Disney hjem til meg selv, og så får jeg plutselig en melding at du ser på en TV som ikke en del av husstanden din. Du ute av huset? Nei, jeg hjem. Beklager, du ikke hjemme. Så Disney påstod at jeg ikke var hjem når jeg var hjem.
2: Hadde du juksa på noe vis da?
1: Nei, jeg hadde ikke, men jeg hadde sikkert brukt abonnementet mitt på høtta.
2: Åja!
1: Og hoppet imellom og sånn, og til slutt så trodde jeg at det var høtta som var hjemmet mitt, og hjemmet mitt som var høtta eller noe sånt, og jeg fikk ikke lov til å se noe mer Disney, og da var det ingen løsning å finne via app. Så jeg snakket med et ekte menneske av kjøtt og blod hos Disney.
2: Jeg snakket med
1: en Disney-ansett. Jeg vet ikke om det var Dolly eller Minnie, eller hvem jeg snakket med, men jeg snakket med noen i Disney.
2: Snakket jeg om norsk, da?
1: Ja, hun snakket norsk.
2: Ja.
1: Ja, gjorde det. Men tilbake til det vi skulle snakke om. Datahjelp, det kan du altså få i dag, aktivitetssenteret. Og på tirsdagen så er det altså Kimen, klokkeslettet der er...
2: På biblioteket på tirsdagen er det 12-2,
1: ja.
2: Og i dag på aktivitetssenteret er det 12-2.
1: Og der skal du sitte i dag?
2: Nei, jeg skal ikke sitte der i dag.
1: Nei.
2: Der er det hun som styrer der, og så har de også frivillige. Så de er jo flere som kan hjelpe.
1: Da er det bare å ta turen innom hvis du har et dataproblem, og du trenger ikke å være pensjonist. Altså, er du en ungdom som sliter med et eller annet sånn datateknisk, så er det bare å møte opp.
2: Selvfølgelig.
1: Ja, du trenger ikke å være flau for at du ikke skjønner ting.
2: Overhovedet ikke. Det er helt vanlig å ikke forstå når det gjelder all verdens slags problemer, når du har med dette å gjøre.
1: Og den blir bare flere og flere. Før eller siden så får du spørsmål fra en person som har trøbbel og krangler med panelovnen sin.
2: Ikke sant? Jeg venter i spenning.
1: Ja, appstyring av panelovnen.
2: Nå må det ses at vi driver ikke med... Altså, du vet at du har problemer med, å formulere en mail, så er det ikke plass nok om det.
1: Å nei.
2: Nei. Vi skriver ikke mailer for folk.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
3: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år, og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Søndag det åpen dag på Nordenge Gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.

Willy Nelson det med City of New Orleans, og sitter jo og lurer på hvor du har hørt den før, så kan du jo prøve å nynne Grønn og liten sjøsjuk, men fornøyd med Øystein Sunde, for den nemlig basert på denne låta. Ettermiddagssendingen denne torsdagen har kommet til veis ende. Knut Inge i studio, takk for følge, og vi jo tilbake igjen i morgen. Til samme tid, husk også generalforsamlingen fra klokka 13 i morgen. På vei mot nyhetene, her Smokey. Ha en fortsatt riktig fin torsdag.

Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner med sammenlignet med spotpris i andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober i fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning i Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no. NO.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
7: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: Sendingen presenteres av...
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nav 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melus bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt rammene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdalen. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Det er omålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Hør her!
3: Bra!
2: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
3: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
5: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påminning og mer info finner på Røros Folkedanslags Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det!
1: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
2: Kan ikke du få til det, du? Vær så snill!
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

tidlig å snike, lærte tidlig å skimme. En pokerspiller må vurdere kort for å syne. Jeg oppe på scenen, så ute av syne. Hele livet balanserer på en shady linje. Hadde målet jeg gikk med huskelapp. Måtte lære rolla, kunne ikke uten at manus. Skikka med ja.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: Let's go.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hør her!
3: Bra!
2: Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
3: Neida! Få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
5: Hele elektriske Suzuki Evitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din Evitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki Evitara, som skapt for norske forhold.
6: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
2: Det du snakker om, he? Det ikke sant. Tulser
3: vi. Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk.
4: Gikk det bra?
5: Det er bra, det er teater.
4: Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18-19. September. Fredag er det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 er det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner du på Røros Folkedanslags i Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: 24 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Ja, dere! Høsten er her, og du står på Felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Blæblæs. Blæblæs. Blæblæs. Blæblæs.
3: Blæblæs.
2: Blæs, blæs,
3: blæs. Blæs, blæs,
2: vel blåst.
4: Vel, vel. På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Terje! Terje!
3: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Au!
2: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
3: Jo! Åh, kanskje det.
2: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
3: Åh, kan ikke du få til du, vær så snill.
1: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Møyråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekninga.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lunkrevyen tilbake, og du vil forså.
2: Neida, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...
4: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til, jeg?
5: Hva skulle det vært for noe, da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
9: I helga det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun i Selbu, lørdag kveld.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Christoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Christoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se christoffersenbil.no.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Terje! Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det.
0: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
2: Kan ikke du få til det, vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt.

0: lengter du etter nå litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Ny bil?
4: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
3: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel til prisen.
5: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
3: Sandferhus bilpleie.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: I helga det stor fest på Nyatun I Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun I Selbu, lørdag kveld. Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turneteatret I Trøndelag lager I høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turneteatret.no.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar deg? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
4: Det tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lånkrevyen er tilbake, og du vil forså.
2: Nei da, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. Og lørdag 3. Oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
5: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpen fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
6: I helga det stor fest på Nya Tun I Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nya Tun I Selbu, lørdag kveld.

0: Klokka er to.
1: Programmet presenteres av Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.